0: შეხვდები შენ Music Player-ს, მოისმენ live-ს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აყევი იცე ყველა რიტმზე, სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო,
1: ფორტუნა წერტილი ჯი, კლიკ და დაიწყო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR

0: ზე გთავაზობთ 20 თეთრიან ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი: სისტრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
1: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63 33. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
3: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწეს რიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
5: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
9: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
10: გამოყენების გზა ინსტრუქციას და დიდი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათა უერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათა უერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 500.
3: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
11: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა

0: ტელეფონით 032 2 113 113.
1: ხა გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. კვერთითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2 190 190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 18 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-222-2020.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322-27-27-27.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4515-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: Wildberries
4: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
1: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-249-0611.
6: გაიგე, In Development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
7: მერე რა მომხიბლა ასე?
6: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის. რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
7: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
6: საქმეც მაგაშია. დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
7: ახლა ვედავრეკოთ.
8: 511-67-77-37. In Development Towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს რეთუ სმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. დევნილ ოჯახებს, რომლებიც არირიცხებიანი მოჯახთა სიაში, ვისაც სახელმწიფომ შეუსრულა ვალდებულება განსახლებასთან დაკავშირებით, ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ სახელმწიფოსგან კომპენსაცია. ყველა იმ ოჯახსაც, რომელსაც უკვე აქვს საკუთრებაში ბინა, მაგალითად თავისით შეძენილი, ანუ ამჟამად საცხოვრისის პრობლემა არ აქვს, ექნება უფლება მოგმართოს და მიიღოს დაკმაყოფილება კომპენსაციის გზით. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ განაცხადა. მინისტრმა დევნილებისთვის განკუთვნილ ახალი პროგრამის დეტალებზე ისაუბრა, რომლის მიხედვითაც დევნილი ოჯახის თითოეული წევრი სახელმწიფოსგან 10000 ლარს მიიღებს. როგორც მიხეილ სარჯველაძემ აღნიშნა, განცხადების მიღება უახლოეს დღეებში დაიწყება. პროგრამით სარგებლობისთვის გადამწყვეტი ფაქტორია, რომ ეს უნდა იყოს დევნილი ოჯახი მთლიანად და არა მისი ცალკეული წევრები. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ ოჯახს მანამდე არ უნდა ჰქონდეს მიღებული დაკმაყოფილება სახელმწიფოს მხრიდან.

0: ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით დიუშენისა და ცისტური ფიბროზის სამკურნალო მედიკამენტების გაცემა უახლოეს პერიოდში დაიწყება. მინისტრის განმარტებით მედიკამენტების შეძენის პროცესს ხელი შეუწყო დიდი ბრიტანეთის ჯანმრთელობისა და ზრუნვის სრულყოფის ეროვნული ინსტიტუტის მიერ მაისის ბოლოს მიღებულმა დადებითმა გადაწყვეტილებამ. მიხეილ სარჯულაძის განცხადებით, მედიკამენტების შეძენის გარდა მნიშვნელოვანია პაციენტების მდგომარეობის მონიტორინგი, მკურნალობის სწორად დაგეგმა და მშობლებთან თანამშრომლობის გაგრძელება. ნაციონალ-სოციალისტური პარტია, რომელიც აკრძალულია გერმანიაში, რამდენი ადამიანი უჭერდა მხარს ნაცისტურ პარტიას გერმანიაში 50-იან წლებში, რომ აკრძალეს რამდენი ადამიანი იყო ამ პარტიის წევრი. ასე უპასუხა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ პირველი არხის ეთერში შეკითხვას, ხდება თუ არა პარტიების აკრძალვით მათი ელექტორატის ამომრჩევლების ნების უგულებელყოფა და იგნორირება. როგორც გორდულაძემ განმარტა, სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით პარტია საკრძალვა მართლაც უკიდურესი ზომაა, რადგან პოლიტიკურ ძალებს დემოკრატიულ საზოგადოებაში უდიდესი როლი აქვთ, თუმცა გორდულაძის განცხადებით ეს ლეგიტიმურია მაშინ, როდესაც პარტიები ცდებიან ადამიანის უფლებების სტანდარტებს. პარტიები, როდესაც გადიან კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან, მათი საქმიანობის შეზღუდვა არის ლეგიტიმური და პირდაპირ შეესაბამება როგორც სტრასბურგის სასამართლო სტანდარტებს, ისე შიდა კანონმდებლობას, განაცხადა არჩილ გორდულაძე. საკონსტიტუციო სასამართლოში აუცილებლად ჩავერთვებით თვითონ პროცესებზე. ასე უპასუხა ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა გიორგი სიორიძემ შეკითხვას, ჩაერთვება თუ არა მათი პოლიტიკური ძალა საკონსტიტუციო სასამართლოში მომდევნო კვირიდან დაგეგმილ სასამართლო პროცესებში. როგორც სიორიძემ აღნიშნა, მათთვის წინასწარვე ცნობილი იყო პარტიების აკრძალვის გეგმების შესახებ და სამართლებრივი თვალსაზრისით მზად არიან. ქართული ოცნების 98 დეპუტატის სარჩელი არის იმდენად აბსურდული თავისი შინაარსით, რომ ძალიან მარტივი არის იქ სამართლებრივი გაცამტვერება არგუმენტებით განადგურება, განაცხადა ლელო ძლიერი საქართველოს წევრმა გიორგი სიორიძემ პირველი არხის ეთერში. უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ გადადგომას არ აპირებს, რადგან ომს საკუთარ პასუხისმგებლობად მიიჩნევს. ვლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, ვერც ტრამპი, ვერც მასკი და ვერც მსოფლიოს ვერცერთი სხვა ადამიანი ვერ აირჩევს უკრაინის პრეზიდენტს. მისივე თქმით, ამის გაკეთება მხოლოდ უკრაინის მოქალაქეებს შეუძლიათ. უკრაინის პრეზიდენტმა საბრძოლო მოქმედებების დასრულებამდე არჩევნების ჩატარება გამორიცხა. ზელენსკი ასევე განაცხადა, რომ უკრაინისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების გარანტიები უნდა ითვალისწინებდეს ამერიკულ დარტყმას რუსეთზე ახალი რუსული თავდასხმის შემთხვევაში. თუ პუტინი უკრაინას თავს დაესხმება, ტრამპი პუტინს დაარტყამს, თუ ეს დოკუმენტში ჩაიწერება, ეს იქნება უსაფრთხოების გარანტია, აღნიშნა უკრაინის პრეზიდენტმა. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ბრწლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. დალღაზე FM 106.9.
1: დილამშვიდობის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად დილიდან რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გამორჩეულად წარმატებულ და სასიამოვნო კიდევ ერთ დღეს დაიწყებთ მასთან და მის ოქროსიტებთან ერთად, რომელთანაც პირდაპირ კავშირში არის ჩვენი ამაღლებული მუსიკალური და პრინციპში არამხოლოდ მუსიკალური განწყობა. მოკლედ დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათები, რომელიც დღეს 3:00-ის ნახევრად და გაგრძელდება. შესაბამისად მთელი ამ დროის თითოეულ წუთს და წამს გამოვიყენებთ, რათა ზემოთ ხსენებული ჩვენი მუსიკალური განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, როგორიც ეკადრება და შეეფერება ოქროს სტანდარტს FM-ზე. ამ ყოველივეში ტრადიციულად გვეხმარება რადიო ფორტუნას ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტები, თუმცა სანამ გადავეშვებოდეთ ოქროს ჰიტების ოკეანეში, მანამდე და შესაბამისად დავაანონსებდეთ სიმღერებს, რომლითაც შევიქცევთ თავს უახლოეს წუთებში, მანამდე დავაანონსოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და

მომდენო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის ხუჩაბათის 15 ოქტომბრის უკეთ და სწორად დაგეგმაში. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზე ვრცლად მისთვის შოულ დროს ჩვენს ეთერში საათი შოგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ როგორი ამინდი არის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, კიდევ ერთი პროგნოზი, ასტროლოგიური პროგნოზი არ დავივიწყოთ, ინფორმაცია რომელსაც ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ტრადიციულად ბატონი მიხეილ ცაგარელი თავად გაგვიზიარებს ამ ინფორმაციას, ოღონდ და მოგვიანებით საათის მიწრულს დაახლოებით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ www.fortuna.gis რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში 24 საათის მანძილზე შეგიძლიათ ესტუმროთ, ეწვიოთ, მოიძიოთ და ამოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია. სიახლეები და იმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. მარტივად რომ ვთქვათ, შეგიძლიათ გაიგოთ საათ რა მოხდა, როგორც ქვეყნის ფარგლებში შიგნით, ასევე მის გარეთ და ყოველივესთან ერთად თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ თავად რადიო ფორტუნასაც, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტი არის. მე სხვადასხვა სფეროდან ეს იქნება კინო, მუსიკა, მეცნიერება, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი, სპორტი თუ სხვა და სხვა, რასაც საინტერესოს გადავეყრები, აუცილებლად მოვინიშნავ ამ ყოველივეს, რათა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათების მანძილზე შემდეგ თქვენს გაგიზიათ. ეროთ ახლა კი შეგვიძლია გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც ბატონი რობი უილიამსი და ქალბატონი ნიკოლ კიდმანი დაგვეხმარებიან. მოვისმინოთ ძალიან ტკბილი სასიამოვნო სიმღერა სახელწოდებით Something Stupid, რომელსაც მოყვება The Swingle cover ვერსია სვისმენ სიმღერის When I'm 64, Brian McKnighty სიმღერით Beckett One, Eurythmics-ის სიმღერით Sweet Dreams. აი საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში კი The Cardigans იქნება რადიო ფორტუნას მუსიკალური ეთერის თუმარი სიმღერით Laughful. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი გიბრუნდებით ზემოთხსენებული და ანონსებული ამინდის პროგნოზით, რათა დილიდან გქონდეს ის საჭირო ინფორმაცია, რომელსაც გამოვიყენებთ 15 ოქტომბრის სწორად დასაგებად. ბევრი რომ არ გამიგძელდეს, მანამდე კიდევ ერთხელ ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყველას მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ღიმილიან, პოზიტიურ, პროდუქტიულ, ყოველმხრივ და ყოველგვარი სიკეთით. ახსავსებ დღეს გისურვებთ, გახლავართ გურიჩა, დღეს ჩვენი ურთიერთობა გაგრძელდება დღის 4-ის ნახევრამდე, ასე რომ დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე. დანდილიდანვე, დილობშვიდობის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
4: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში

0: და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. თუ დაკეტილი ბინა გაქვს და იქ არ ცხოვრობ, ან თუნდაც ქალაქ გარეთ გადიხარ, გადაკეთე გაზის ცენტრალური ონკანი.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ ვიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510. მოსარი სანამდროა.
6: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
7: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილიჯი.
8: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
10: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალები

0: ვისთვის დაგვირეკე 0322020020 სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20 თეთრიან ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი და მოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
1: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
2: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: საბრინოო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავადარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
10: ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 14-80.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ეთერშია ამინდის პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: 9:26 შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, განვლიეთ სულ რაღაც ნახევარი საათი დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან და გიბრუნდებით დაპირებული ამინდის პროგნოზით, რათა დილიდან გქონდეს საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია, რომელსაც დღევანდელი დღის 15 ოქტომბრის წორა

0: დასაგეგმად გამოვიყენებთ. ამინ ზესაუბარი დავიწყოთ დასავლეთიდან, უნალეკო ჩაივლის დღე და უმეტესად მზიანი იქნება, 13 გრადუსამდე გატბება ჰაერი მესტიაში. პლუს 25 გრადუსი იქნება სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 27 ფოთში, 28 ქუთაისში, ზუგდიდში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსია ნავარაუდები. გადმოვიდეთ ხოლმე აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უნალეკო დღეს გულისხმობს, პლუს 21 გრადუსი ახალციხესა და ცხინვალში, 22 ბორჯომში, 23 გორში, თელავსა და რუსთავში კი დღეს ჰაერი 24 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქ შველით უნალეკო და უმეტესად მზიან დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
1: 106.9 FM. მუდამ უკეთესი. ყველგან, სადაც საქართველოა. ფორტუნა.
2: სამშენებლო კომპანია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი წარმოგიდგენთ.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი. ყოველდღე 11 საათსა და 30 წუთზე, 18 საათსა და 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს სტუმართან ერთად 14 საათსა და 30 წუთზე. ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
3: ბიზნესი ფორტუნაზე.
2: გადაცემის სპონსორია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი. ბერი გაბრიელ სალოსის 144-ა. ისანი სპორტ სიტი. სახლი, რომელსაც ეძებდი.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: Avenue-ს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-2-03-5555-55. პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-2-511.
5: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
6: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
9: გამარჯობა, დღეს გვეგნება საუბარი 15 ოქტომბრის, ანუ ხუთშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. მზე დღეს იმყოფება სასწორის ფრიად. მოდეს თქვათ, მშვიდობიან დიპლომატიურ კომპრომისების ქონე სამართლიან ნიშანში, ხოლო მთვარე დღეს იმყოფება მშვილდოსთვის მეტად ოპტიმისტურ, აქტიურ, ენერგიულ, კომუნიკაბელურ ნიშანში. ეს ტენდენციები თვისებები ამზე გავლენის შედეგად პლანეტებისა მეტად ეჩენენ თავს დღის განმავლობაში თითოეულ ჩვენთაგანის ხასიათში. იღავი დღეს ერთგული თქვენი იდეალებისა და პრინციპებისადმი. ახლა ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სწრაფი შედეგების მიღწევა. და დაერთანით მეტად ინტუიციას, სიბრძნე გამოცდილებას. რადგან ძალისმიერ მეთოდები დღეს პრობლემებს ვერ გადაწყვეტოთ. არა ეს სასურველი საბუთებზე ხელის მოწერა, ახალი საქმის დაწყება, მანქანის სწრაფად დარება, შედგენილი გეგმის დარღვევა, სამართლებრივი საკითხების მოგვარება. ზოგადად შესაძლებელია მოულოდნელი შეხვედრა. კარგია დღეს სუნთქვითი ვარჯიშების ჩატარება, ფილტვების, ხელების, ასევე ბრონქების, მეტყველების, კორნალობა.

0: გია მასაჟი. რა შეხება, ასე ვთქვათ, რას მოვერიდოთ, რა არის ნეგატიური? მოვერიდოთ შენებლობას, სისხლის გადასხმას, ყურების გახვრეტოს. მაგრამ დღეს განსხვავებით აკონტროლებს ბავშვები ქუჩაში, მტოცელკობის ტენდენცია მოემატებს მათხოსიეთში. მინერალებიდან გამოიყენოთ ფიროზი, ამეთვისტო, წითელი იასპი, ქარვა, ლაზურიტი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმორნარგებს და ცხოვრების სულ შესაძლებლობებს. ფერებიდან ტანსაცმელში, თუნდაც პრიორიტეტის სახით. პრიორიტეტი მიუცეთ ლურჯ, ცისფერ, იისფერ, წითელ, ყვითელ ფერებს ტონებს. ისინი მეტად გააზრდიერებენ თქვენს მიზიდულობას და შარს მათი გამოყენების შემთხვევაში. დღევანდელი სიზმრები კი ცუც არაფერს არ მიქადიან. დღეს ასიკეთოა პოზიტიური აუცხოელებთან ურთიერთობისათვის, საჩობის, მათ შორის საკონსულების დონეზე უცხოეთში კაპიტალდაბანებისათვის, ხელწყოს იგი მგზავრობა მოგზაურობას, ტურისტულ ლაშქრობებს, ექსკურსიებს, სამგზავრო ბილეთების შეძენას, კარგია ეს დღეს სპორტული ვარჯიშებისა და ღონისძიებებისათვის, სწავლისთვის ხელწყოს იგი განცხადებების გაკეთებას, პოლიტიკურ იდეოლოგიურ მუშაობას, საბილო საღამოების მოწყობას და დაჯილდოებას. კარგია ეს დღე პარტნიორული თანამშრომლობისათვის და სპორტულ, ასე ვთქვათ, ტურისტული ნაწარმის შესაძენად, სპორტული ვარჯიშებისა და ღონისძიებებისათვის, პრეზენტაციებისა და ხელშეკრულებებისათვის. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, საზარდული, მენჯბარძაღი ძვალი. ოპერაციების ჩატარება ამორგანებთ მემართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ეს კარგია დღევანდელი დღე ლომის და ასევე მერწყულის ზოდიაკოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბული იგი ქალწულის და მორიელის ზოდიაკოთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარ ჯანმრთელობის და დღის ქვანაგატეორის ზოგიერთი მოვლენის მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს, ამიდგენ შეტოპებით მომავალ შეხვედრამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
3: 9 საათი და 54 წუთია.
2: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-603. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. დევნილ ოჯახებს, რომლებიც არ ირიცხებიან იმ ოჯახთა სიაში, ვისაც სახელმწიფომ შეუსრულა ვალდებულება განსახლებასთან დაკავშირებით, ექნებათ შესაძლებლობა მიიღონ სახელმწიფოსგან კომპენსაცია. ყველა იმ ოჯახსაც, რომელსაც უკვე აქვს საკუთრებაში ბინა, მაგალითად თავისით შეძენილი, ანუ ამჟამად საცხოვრისის პრობლემა არ აქვს, ექნება უფლება მოგმართოს და მიიღოს დაკმაყოფილება კომპენსაციის გზით. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხელ სარჯველაძემ განაცხადა. მინისტრმა დევნილებისთვის განკუთვნილი ახალი პროგრამის დეტალებზე ისაუბრა, რომლის მიხედვითაც დევნილი ოჯახის თითოეული წევრი სახელმწიფოსგან 10,000 ლარს მიიღებს. როგორც მიხელ სარჯველაძემ აღნიშნა, განცხადების მიღება უახლოეს დღეებში დაიწყება. პროგრამით სარგებლობისთვის გადამწყვეტი ფაქტორია, რომ ეს უნდა იყოს დევნილი ოჯახი მთლიანად და არა მისი ცალკეული წევრები. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ის არის, რომ ოჯახს მანამდე არ უნდა ჰქონდეს მიღებული დაკმაყოფილება სახელმწიფოს მხრიდან, განაცხადა მიხელ სარჯველაძე. დაახლოებით ერთი წლის წინ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით მივიღეთ გადაწყვეტილება ფსიქოტროპული მედიკამენტების ბრუნვაზე კონტროლისა და პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღებასთან დაკავშირებით. ახლა კომერციული ინტერესი ნაკლებად კარნახობს ვინმეს, რომ მეტი იყოს ამის მოხმარება. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა განაცხადა. მიხელ სარჯველაძის თქმით, 18 დასახელების ფსიქოტროპული მედიკამენტიდან უმრავლესობაზე ქვეყანაში ნორმაზე ბევრად მაღალი მოხმარება ფიქსირდებოდა, თუმცა ბოლო თვეების მონაცემებით 17 მედიკამენტის მაჩვენებელი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის დადგენილ სტანდარტებს დაუახლოვდა. რაც შეეხება ორკვირიანი მარაგით გამოწერის წესს, სარჯველაძის განმარტებით გარკვეული დისკომფორტის მიუხედავად ამ ნაბიჯმა დიდი სიკეთე მოიტანა. დოკუმენტაციაც მომზადებულია და უახლოეს მომავალში ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება. გარკვეული შეღავათი გაჩნდება, თუმცა ეს ვერ იქნება აბსოლუტური ლიბერალიზაცია მიმართულებით, განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში საერთაშორისო კონფერენციაში მიიღო მონაწილეობა. პანელურ დისკუსიაზე გამოსვლისას მინისტრმა ხაზი გაუსვა საქართველოს სტრატეგიულ გეოპოლიტიკურ მდებარეობასა და შუა დერეფნის მნიშვნელობას. დღეს საქართველო არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიას აკავშირებს ევროპულ და მსოფლიო ბაზრებთან, არამედ ცენტრალური აზიის ქვეყნებსაც. ამას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს აღმოსავლეთ-დასავლეთის დაკავშირებადობის განვითარების თვალსაზრისით, განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. მინისტრის თქმით, რეგიონში არსებული პოტენციალის სრულად რეალიზებისთვის აუცილებელია დობაზე დაფუძნებული პარტნიორობა, არა მხოლოდ კრიზისულ ვითარებაში, არამედ სტაბილურ პერიოდებშიც. შეხება უცხოეთის სიახლებს. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას სადაზვერვო მონაცემების მიწოდების შეწყვეტით დაემუქრა იმ შემთხვევაში, თუ უკრაინელი სამხედროები რუსეთის ენერგეტიკულ ობიექტებზე ახალ დარტყმებს განახორციელებდნენ. ინფორმაციას ამის შესახებ ვაშინგტონ პოსტი ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის წარმომადგენლებმა ვაშინგტონში უკრაინის საელჩო გააფრთხილეს, რომ რუსეთის ენერგეტიკულ ობიექტებზე შემდგომი დარტყმების შემთხვევაში შეერთებული შტატები დაუყოვნებლივ შეწყვეტდა სადაზვერვო მონაცემების ყოველგვარ გაზიარებას. წყაროს ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დაზვერვის მონაცემების გაზიარება არ შეწყვეტილა, ყოველ შემთხვევაში სრულად არა, თუმცა ეს მუქარა კვლავ ძალაში რჩება. შეხსენებთ, აღნიშნულ საკითხზე კომენტარი გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმაც გააკეთა. მისი თქმით, დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია უკრაინას სადაზვერო მონაცემების გაზიარების შეწყვეტით დაემუქრა, თუ უკრაინული ძალები რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე ნავთობ გადამამუშავებელ ქარხნებზე შორ მანძილზე მოქმედი დრონებით დარტყმებს არ შეწყვეტენ. ამასთან ვოლოდიმირ ზელენსკის ამ განცხადებამდე დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ უზიარებს უკრაინას სადაზვერო ინფორმაციას, მუშაობს მათთან და რუსეთთან, რათა ომი დასრულდეს. დღის ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ბრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე შემოგერცდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დილომშვიდობის 10 საათი და 11 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. საინტერესო ამბების მოყოლას ვიწყებ და ვიწყებ Kids Choice Awards-ის Awards-ით, რომლის წამყვანის ვინაობა და ასევე დაჯილდოების ნომინანტთა სრული სია გასაჯაროდა. რიგით 39-ე ყოველწლიური დაჯილდოების გრანდიოზული ცერემონია წელს 14 ნოემბერს ლოს-ანჯელესის ლეგენდარულ კომპლექსში Television City გაიმართება. სხვადასხვაშორის ეს 92 წლის შემდეგ უკვე მეორე შემთხვევა არის, როცა დაჯილდოება წლის მიწურულს ინაცვლებს. ცნობილი გახდა, რომ შოუს წელს ალექს უორენი გაუძღვება. ესე იგი, წლევანდელი ღონისძიება ისტორიული არის, რადგან ტრადიციულ საბავშვო არხის ნიკელოდეონის გარდა შოუს პირდაპირ ეთერში CBS-ეც გადაიცემა. დაჯილდოებაზე როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც ბავშვები და მოზარდები ხმის მიცემის პრინციპით გამარჯვებულებს მუსიკის, კინოს, ტელევიზიის და სპორტის ნომინაციებში გამოავლენენ. გამარჯვებულებს ტრადიციული ნარინჯისფერი საჰაერო ხომალდის ფორმის პრიზები გადაეცემათ. წელს კატეგორიების რაოდენობა 36-მდე არის გაზრდილი და მათ შორის სამი სრულიად ახალი ნომინაციაც გვხვდება. ნომინაციების სათავეში კი მუსიკალური სექტორიდან ტეილორ სვიფტი დგას. მას 6 ნომინაცია მიანიჭა. კინოსა და სატელევიზიო კატეგორიებიდან ამავე რაოდენობის ნომინაციით ლიდერობენ The Super Mario Galaxy Movie, Toy Story 5, Wednesday და Wicked for Good. შოუს ორგანიზატორები მაყურებელს ვარსკვლავურ პერფორმანსებსა და ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, დიდი რაოდენობით საფირმო მწვანე ლორწოს გამოყენებას პირდებიან, რაც ყოველთვის სახალისო საყურებელი და სანახავი არის ხო. ცნობისთვის, ხმის მიცემა სხვათაშორის საქართველოდანაც შესაძლებელი არის და ის 13 ნოემბრამდე გაგრძელდება. პრინციპში შეგვიძლია გასულ წელს, გასულ Kids Choice Awards-ს გადავავლოთ თვალი, სადაც მუსიკალური კატეგორიის ტოპ გამარჯვებული Sabrina Carpenter იყო, ხოლო კინოსი Wicked. პრესტიჟული ჯილდოები კი შარშან მიანიჭათ Jack Black-სა და Rihanna-ს. შოუს კი Tyla გაუძღვა. მოკლედ, შარშანდელი Kids Choice Awards შეგიძლიათ გადაიმეოროთ 3W.fortuna.ch-ზე. წლევანდელს კი დაველოდოთ, ნახოთ რამდენად საინტერესო და სახალისო სანახაობას შემოგთავაზებენ დაჯილდოების ორგანიზატორები. 10 საათი და 13 წუთი შესრულდა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ კი ვბრუნდებით საქართველოში და ვბრუნდებით ქართული ჰიტით. ფორტე შემოგვიერთება სიმღერით თბილისო, ოდნა მოგვიანებით დიდის, დირტიმანის და სკალერ გრეი შეხვდებით სიმღერით Coming Home, ასევე მადონას სიმღერით Like a Virgin. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი ვბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ დილიდან როგორი ამინდი გველის დღეს 15 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია Sakkabeli. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. Sakkabeli. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თბილისი ჰაუსის ახალი პროექტის ისანი სპორტციტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განვადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტციტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 87 87 87.
1: სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20 თეთრიან ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
4: თულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ხავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322 06 00 61.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამოყენების გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29061.

0: საკონტრაქტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-19-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
1: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
2: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღომში ბინის შეძენა შეიძლება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად. თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
3: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
3: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
4: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლის საურით. ეწვიეს კაპის ფილიალს, ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.g.
9: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა შეიძლება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
11: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
12: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცხადდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
16: ათი საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, მარონ ვაივი შემოგვიერთდება რამდენიმე წუთში, მანამდე კი ეს წუთები საათის შუაგულს ტრადიციულად უნდა დავთმოთ ამინდის პროგნოზის საუბარს და გავიგოთ როგორი ამინდი გველის დღეს ხუთშაბათს 15 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს უნალეკო დღე არის დასავლეთ საქართველოში, მოსალოდნელი 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 25 სოხუმში, ოზურგეთში და ბათუმში, 27 ფოთში, 28 ქუთაისში, ზუგდიდში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს

0: ში აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უნალეკო დღეს გულისხმობს, პლუს 21 გრადუსი ახალციხესა და ცხინვალში, 22 ბორჯომში, 23 გორში, თელავსა და რუსთავში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 24 გრადუსი იქნება. აბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ველით უნალეკო დღეს, აერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუსს გაუტოლდება.
1: მოდი, ჩვენ აკვართ 24 საათი
2: 106-ზე.
1: ფორტუნა, მუდამ უკეთესით.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წვეთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
2: ლევან, იქსორმა დიდუბის პროექტში ცებლოკის გაყიდვები დაიწყო.
3: აქცია რა აქვს?
2: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
3: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
4: X2 Development-ი 511-20-22-20.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
7: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
8: Wildberries.
9: The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
10: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
4: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალ ნათებასა და

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. პანორამა დელმარე. დეტალები 042-222-22. პანორამა დელმარე. წარმატებული ინვესტიცია.

0: ბილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ბილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დილის ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს რეიტუს მენტ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაგა-ბაღებში განხორციელებული მონიტორინგის საბოლოო შედეგებს ასაჯაროებს. სააგენტო ცნობით, ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებული სხვადასხვა დასახელების ცხოველური და არაცხოველური სურსათის ყველა 694 ნიმუშის კვლევის შედეგები ცნობილია. როგორც ირკვევა, საბავშვო ბაღებიდან აღებულ სურსათის ნიმუშებში დარღვევა არ გამოვლინდა. ყველა მათგანი სურსათის უნებლობის დადგენილ ნორმებს შეესაბამება. სააგენტოს ინსპექტორები ჯგუფებმა ბაგა-ბაღების კვების ბლოკები, ხორცის და რძის პროდუქტების წარმოებები შეამოწმეს, ნათქვამია სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაში. ცნობისთვის, 18 სექტემბერს საჯარო ბაგა-ბაღების აღსაზრდელების სავარაუდოდ ინტოქსიკაციის ნიშნებით კლინიკებში შეიყვანეს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები მიუთითებს, რომ ბაღებში გასტროენტერიტით მიმდინარე შემთხვევათა ძირითადი უმრავლესობის გამოწვევი მიზეზი მაღალი ალბათობით ნოროვირუსი იყო. შეგახსენებთ იმასაც, რომ მანამდე ბაღებში აღსაზრდელთა სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე საგამოძიებო სამსახურმა გამოძიებაც დაიწყო. გენერალური პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე არგენტინიდან საქართველოში ექსტრადირებულია პირი, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ყალბი ეგრეთ წოდებული кейსების დამზადების საქმეში ფიგურირებს. აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია საგამოძიებო უწყება ორცალებს. მათივე ცნობით, გიორგი ხატიაშვილმა დანაშაულში ბრალდებულ სხვა პირებთან ერთად მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით დანაშაულებრივი ჯგუფი ჩამოაყალიბა, რომლის მიზანს ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფრის სორვალ საქართველოს მოქალაქებისთვის თავშესაფრის მისაღებად საჭირო ყალბი ისტორიების ეგრეთ წოდებული кейსებისა და შესაბამისი ყალბი მტკიცებულებების დამზადება წარმოადგენდა. პროკურატურის ინფორმაციითვე 1000-ზე მეტი პირისგან, რომლებსაც დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებმა 2023-2026 წლებში საკუთარი მომსახურება შესთავაზეს დაახლოებით 600,000 ლარი, 2 მილიარდ 250 მილიონი დოლარი და 12,500 ევრო მიიღეს. საქმეზე ძებნილი კიდევ ერთი პირი საქართველოს პროკურატურის მიერ განხორციელებული ეფექტიანი საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის შედეგად ექსტრადირებულია გერმანიიდან. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე პასუხისგებაში მიცემული 9 პირი აცხადებენ პროკურატურაში. ჯანდაცვის მინისტრ მიხეილ სარჯულაძის განცხადებით, ფსიქოტროპული მედიკამენტების ორკვირიანი მარაგით გამოწერის წესში გარკვეული შეღავათები შევა, თუმცა სრული ლიბერალიზაცია არ მოხდება. მინისტრის განცხადებით, ფსიქოტროპული მედიკამენტების ორკვირიანი მარაგით გამოწერის წესმა დისკომფორტის მიუხედავად ქვეყანას უმნიშვნელოვანესი შედეგი მოუტანა. მიხეილ სარჯულაძემ ფსიქოტროპული მედიკამენტების ბრუნვის კონტროლზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ პრემიერ-მინისტრის ინიციატივისა და დაწესებული მკაცრი რეგულაციების შედეგად ფსიქოტროპული მედიკამენტების ბრუნვა მკაცრ კონტროლს დაექვემდებარა, რამაც კომერციული ინტერესები შეზღუდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია განიხილავს სანქციების შემსუბუქების შესაძლებლობას ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი ფლოტის იმ გემებისთვის, რომლებსაც რუსეთიდან, ირანიდან, ვენესუელიდან და სხვა ქვეყნებიდან ნავთობი და ნავთობპროდუქტები გადააქვთ, რათა ამ გზით გლობალური სატვირთო გადაზიდვების ტარიფების რეკორდულად მაღალი მაჩვენებელი შემცირდეს. ინფორმაციას როიტერსი ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით ავრცელებს. სააგენტოს ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების განცხადებით, მოლაპარაკებები ეხება შესაძლებლობას, რომ შეერთებულმა შტატებმა ადრე სანქციები

0: ევროპულ გემებს ლეგალური ნავთობის გადაზიდვის ნება დართოს. ეს გულისხმობს ნავთობს ან ნავთოპროდუქტებს, რომლებზეც ვაშინგტონის მიერ დაწესებული სანქციები არ ვრცელდება, და არა რუსულ და ირანულ ნავთობს, რომელთა წინააღმდეგაც შემსხვდავი ზომებია დაწესებული. როგორც როიტერს იწერს, ნავთობისა და საწვავის მაღალი ფასები დონალდ ტრამპისთვის რისკს წარმოადგენს ამ ნოემბრის შუალედურ არჩევნებში, რომლის შედეგადაც რესპუბლიკელები იმედოვნებენ, რომ კონგრესის ორივე პალატაზე კონტროლს შეინარჩუნებენ. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე შემოგერთებით. მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

11 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი. საკმაოდ განსხვავებული და მხიარული ამბით დაგიბრუნდით, როგორც გამოცემა ვარიეთი იუწება. ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Google-მა გამოქვეყნა იმ კოსტიუმების ყოველწლიური რეიტინგი, რომლებსაც მომხმარებლები წელს ჰელოვინის დღესასწაულისთვის ყველაზე ხშირად ეძებენ. ამ სტატისტიკის ნაწილი არ არის გამორიცხული, თქვენც იყოთ თუ ემზადებით ჰელოვინისთვის. აღსანიშნავი არის, რომ წლევანდელი ტენდენციების პოპულარული ვიდეო თამაშების, სერიალებისა და ინტერნეტ მემების მკვეთრ გავლენას განიცდის. ესე იგი, წლის ყველაზე მოთხოვნად კოსტიუმებს შორის ლიდერობენ ვიდეო თამაშებისა და წიგნების პერსონაჟები, მათ შორის ლილი ლავრეიცის საშინელებათა თამაშიდან ოპი პლეითაიმ, ვარიეთი მაინკრაფტიდან და კარლი ფენტეზი სერიიდან Dungeon Crawler Carl. საძიებო სისტემებში ასევე რეკორდულად მაღალი არის თურმე ინტერესი კლასიკური ლიტერატურული გმირების მიმართ. ტრენდებში მოხვდა აგამემნონი ჰომეროსის ოდისეიდან, არანაკლებ პოპულარულია პოპ კულტურა და კინოინდუსტრიაც. აი მაგალითად, მომხმარებლები აქტიურად ეძებენ Netflix-ის ერეტიკული თრილერის Obsession პერსონაჟის ნიკის კოსტუმს, Disney-ის დესენტანცის გმირს Hazel Hooks და რეტრო სტილში გადაწყვეტილ დისკოს Cupidus. მუსიკალური სამყაროდან კი რეიტინგში ექსცენტრიკული ამერიკელი შემსრულებელი Oliver Tree ლიდერობს. ნუსხაში მოულოდნელად მოხვდა ასევე ანტისტრესული სათამაშო Nida და პერსონაჟი Buddy the Unicorn. მოკლედ, აი ასეთი ამბები არის Google-ში Halloween-თან დაკავშირებით. ანალიტიკოსების განცხადებით, მიმდინარე წლის რეიტინგი აჩვენებს, რომ ადამიანები Halloween-ისთვის სამოსის შერჩევისას უპირატესობას ანიჭებენ როგორც თანამედროვე ციფრულ ფენომენებს, ისე ნოსტალგიურ და ვინტაჟურ სახეებს. მოკლედ, რა თქმა უნდა, თავის ფოტომახსალიანად თუ რომელი პერსონაჟების კოსტიუმები არის ყველაზე მოთხოვნადი წელს Halloween ისვის შეგიძლიათ 3w.fortuna.gz-ზე იხილოთ. ჩვენ კი განვაგზავნოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად Justin Timberlake-თან ერთად სიმღერით Cry Me a River, რომელსაც მოყვება ABBA. სიმღერი One of Us, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში კი Liza Minnelli გვიმღერებს სიმღერას სახელწოდებით Cabaret. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს 15 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
0: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიმცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი მშვიდი ღამე. ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმო

0: მოძრაობის გაზრდას გეკმავ. როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება. მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.

0: სამშენებლო კომპანია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი წარმოგიდგენთ.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი. ყოველდღე 11:30-ზე, 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს სტუმართან ერთად 14:30-ზე. ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე.
0: გადაცემის სპონსორია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი. ბერი გაბრიელ სალოსის 144-ა. ისანი სპორტ სიტი. სახლი, რომელსაც ეძებდი.
3: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2:30-63. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
0: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
3: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
4: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 0322 22 20 20.
5: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 21 13 13.
7: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64, www.kalmatron.gr.
8: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავ საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 0322 206 00 61.
9: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
10: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42 597 55 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
11: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანდობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანდობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
12: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ეგებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
13: სამშენებლო კომპანია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი წარმოგიდგენთ.
14: ბიზნესი ფორტუნაზე, სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
13: გადაცემის სპონსორია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი. ბერი გაბრიელ სალოსის 144-ა. ისანი სპორტ სიტი. სახლი, რომელსაც ეძებდი.
15: მოგესალმებით 12-ის ნახევრისთვის ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინტრაძე გაგაცნობთ. საქართველოში შრომითი მიგრაციის წესების შეცვლიდან 7 თვის შემდეგ სამშენებლო სექტორში უცხოელი კადრების დასაქმება კვლავ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ინფორმაციას იურიდიული კომპანია GLCC ავრცელებს. იმ ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებსაც საქართველოში ხანგრძლივად უვიზოდ ყოფნა არ შეუძლიათ, სამუშაო ნებართვის მისაღებად განაცხადის შეტანა ქვეყანაში შემოსვლამდე საქართველოს საელჩოში ან საკონსულო ხელში უწევთ. პროცედურა სულ მცირეს 2-3 თვეს მოითხოვს, რაც დეველოპერებისთვის საჭირო კადრების ძროულად მოზიდვას და პროექტების დასრულებას აჭიანურებს. უცხოელთა დასაქმების ახალი წესი 2026 წლის 1 მარტიდან ამოქმედდა, თუმცა აპრილში კანონმდებლობაში დამატებითი ცვლილებები შევიდა და გარკვეული კატეგორიის უცხოელებისთვის გამონაკლისები განისაზღვრა. ზოგადი წესით საქართველოში სამუშაოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს შრომითი საქმიანობის უფლება და შესაბამისი ბინადრობის ნებართვა ან D1 კატეგორიის ვიზა სჭირდებათ. 2026 წლის მესამე კვარტალში რუსეთის მოქალაქეების მხრიდან უცხოეთში უძრავი ქონების შეძენის მოთხოვნით საქართველო მესამე ადგილზე გავიდა და საერთო მოთხოვნის 17% დაიკავა. მონაცემები საკონსულტაციო კომპანია NF Group-მა მოამზადა. პირველ ადგილზე არაბთა გაერთიანებული საემიროებია 37%, მეორეზე კი ტაილანდი 25%, საქართველოს შემდეგ მეოთხე ადგილზე თურქეთი მოდის 12%. წლის ბოლომდე მოთხოვნა იმ უცხოურ მიმართულებებზე შენარჩუნდება, სადაც რუსებს პირდაპირი ფრენებით და უვიზო მიმოსვლის სარგებლობა შეუძლიათ. ამასთან ევროპული ქვეყნების, მათ შორის საბერძნეთის, საფრანგეთის და ესპანეთის მიმართ რუსეთის მოქალაქეების ინტერესი შემცირებულია.
14: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად.
15: იტალიიდან ფულადი გზავნილები 20%-ით გაიზარდა, ხოლო სავაჭრო ბრუნვამ $346 მილიონ გადააჭარბა. იტალია საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი სავაჭრო პარტნიორია და ფულადი გზავნილების მოცულობით მეორე ადგილს იკავებს, თუმცა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების წილი მცირეა. 2026 წლის პირველ ნახევარში იტალიიდან საქართველოში 1.9 მილიონი დოლარის პირდაპირი ინვესტიცია შემოვიდა, ხოლო იანვარ-აგვისტოში ფულადი გზავნილების მოცულობამ $435 მილიონ გადააჭარბა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 20%-ით მეტია. საქართველომ იტალიაში $52 მილიონი პროდუქციაც გაიტანა, მთავარი საექსპორტო საქონელი თხილი და სხვა კაკალი იყო. ჩინეთის სავაჭრო პრეფიციტმა პირველ 9 თვეში $938 მილიარდ გადააჭარბა. ჩინეთის ექსპორტი სექტემბერში წლიურად 16%-ით გაიზარდა, ასევე გაიზარდა ქვეყნიდან იმპორტიც 31%-ით, მაგრამ მხოლოდ სექტემბერში სხვაობა ექსპორტსა და იმპორტ შორის $133 მილიარდი იყო. ექსპორტის ზრდას განსაკუთრებით მაღალტექნოლოგიური პროდუქცია და ავტომობილები უწყობს ხელს. პირველ 9 თვეში ნახევარგამტარების ექსპორტი 108%-ით, ხოლო ავტომობილების 50%-ით გაიზარდა. თუ ექსპორტის ზრდის ტემპი შენარჩუნდება, ჩინეთის წლიურმა სავაჭრო პროფიციტმა შესაძლოა პირველად გადააჭარბოს $1 ტრილიონ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მე საღამომდე გემშვიდობებით დროებით.
14: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კუნტრაძესთან ერთად ყველაფერი რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
16: გადაცემის სპონსორია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი, ბერი გაბრიელ სალოსის 154-ია ისანი სპორტ სიტი, სახლი რომელსაც ეძებდი.
17: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
18: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
19: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
20: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
21: 11:27 საქართველოში ბიზნეს ნიუსის დასრულებისთანავე გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. ამინდზე საუბარს კი ვიწყებთ დასავლეთიდან. დღეს უნალეკო და მზიანი დღე არის დასავლეთ საქართველოში, ნავარაუდევით 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში. 25 თანაბრად სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 27 ფოთში, 28 ქუთაისში, ზუგდიდში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია და რაც უნალეკო

0: დღეს გულისხმობს, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. ცალკეულ ქალაქებში პლუს 21 გრადუსი ახალციხესა და ცხინვალში, 22 ბორჯომში, 23 გორში, თელავსა და რუსთავში კი პლუს 24 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დღეს დედაქალაქშიც, ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, უნალეკო დღეს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 градус гаутолდება.
1: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
2: ფორტუნას ხიმილი.
1: დავღაზე 169. ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთალიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლევან იქსორმა დიდუბის პროექტში ცებლოკის გაყიდვები დაიწყო.
2: აქცია რა აქვს?
1: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
2: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X2 Development 511-20-22-20.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.

0: Avenue-ს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 33 33.
2: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby. ბრენდი, რომელსაც ენდობი. ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby. საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ყურადღება Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 03-2-511.
4: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
5: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
4: კი, in development towers კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
6: 511-77-77-37. In development towers. ყველაფერი შინარის.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 11 საათი და 51 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577 477 106. Monterey Luxi.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ასუნთქებს რა.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. პროცესი, რომელსაც ევროკავშირის გაფართოების საკითხთან დაკავშირებით ვხედავთ, კლასიკური ვიწრო პოლიტიკური აზროვნების შედეგი. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი გაბუნიამ განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ინფორმაციას, რომ საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე წარმოდგენილი არ იქნება. მისივე თქმით, ის პოლიტიკა, რომელსაც ევროკავშირი აწარმოებს, თავად ევროკავშირისთვის არის დამაზიანებელი და არა საქართველოსთვის. გაბუნი ასევე აღნიშნავს, რომ ქართული მხარე მზადა თანამშრომლობისთვის და დისკუსიისთვის, თუმცა თავად ევროკავშირი არ არის მზად ამ პროცესისთვის. ცნობისთვის, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე არ იქნებიან წარმოდგენილი. გამოსვლათა სიას ევროკომისიის ოფიციალური ვებგვერდი აუცილებს. ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე უფრო ფართო ევროპა, უფრო ძლიერი ევროპა, რომელიც 15-16 ნოემბერს გაიმართება, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იქნებიან. საქართველოს პროკურატურა ვალდებულია დაუძახოს ოქიტაშვილს და ჰკითხოს, რა არგუმენტები გააჩნია. თუ ეს არგუმენტები წონადი იქნება, პროკურატურა ქალბატონ რუხაძესაც ჰკითხავს ამ ყველაფერს, ასევე მდინარაძესაც. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა, რითაც კულტურის პალატის ხელმძღვანელის დავით ოქიტაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. ჩემი კითხვები ამ შემთხვევაში ძალიან უწყინარი იქნება. მთავარი ახლა რა კითხვები ექნება პროკურატურას, იმიტომ რომ ამ განცხადების შემდეგ პროკურატურა ვალდებულია შეამოწმოს დაუძახოს ოქიტაშვილსაც, კითხოს, რა არგუმენტები გააჩნია მას. თუ ეს არგუმენტები წონადი იქნება, პროკურატურა ქალბატონ რუხაძესაც კითხავს ამ ყველაფერს, კითხავს მდინარაძესაც, შარმანაშვილსაც, პეტრიაშვილსაც, ყველას, თუ რამე საფუძველი იქნება ასე რომ დაველოდოთ სამართლებრივ პროცედურას, განაცხადა შარმანაშვილმა. ცნობისთვის, კულტურის პალატის ხელმძღვანელი დავით ოქიტაშვილი კულტურის ყოფილ მინისტრს თინათინ რუხაძეს მისი საქმიანობის მიზანმიმართულ შეზღუდვაში, ასევე მისი პერსონის რეპუტაციის შელახვაში ადანაშაულებს და სამართალდამცავ უწყებებს. ყოფილი მინისტრის საქმიანობის შესწავლისკენ მოუწოდებს, კერძოდ სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვრცელ მიმართვაში ოქიტაშვილი პროკურატურისა და აუდიტისგან პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ხარჯების გასაჯაროებას ითხოვს. ოქიტაშვილის თქმით, თინა რუხაძე კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან ურთიერთობას უზღუდავდა, ასევე ის ითხოვს პასუხს, თუ ვინ დაავალა, რომ შეეჩერებინა ისტორიული პროექტი ვარსკვლავების გახსნა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანებისთვის. ამასთან განცხადებაში ოქიტაშვილი ახსენებს მამუკა მდინარაძეს და წერს, რომ თინა რუხაძის სიტყვებით მდინარაძეს ოქიტაშვილის ზულს და არ უნდა გაეკარონ. სურსათის ეროვნული სააგენტო საბავშვო ბაგა-ბაღებში განხორციელებული მონიტორინგი საბოლოო შედეგებს ასაჯაროებს. სააგენტოს ცნობით, ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებული სხვადასხვა დასახელების ცხოველური და არაცხოველური სურსათის ყველა 694 ნიმუშის კვლევის შედეგები ცნობილია. როგორც ირკვევა, საბავშვო ბაღებიდან აღებულ სურსათის ნიმუშებში დარღვევა არ გამოვლინდა, ყველა მათგანი სურსათის უვნებლობის დადგენილ ნორმებს შეესაბამება. სააგენტოს ინსპექტორების ჯგუფებმა ბაგა-ბაღების კვების ბლოკები, ხორცის და რძის პროდუქტების წარმოებების შეამოწმეს, ნათქვამია სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციაში. პოლიციამ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 12 საფლავის გაქურდვის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა საფლავების ღობეებიდან ლითონის დეტალები მოიპარა, რომლებიც მოგვიანებით ზესტაფონში მდებარე ლითონის მიმღე პუნქტში ჩააბარა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 258 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ორ წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციაში. დღესამდე სხვა მთავარს ეახლებს, უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე.

0: დაგებრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: დიდებული რეი ჩარლზის სიმღერით ჰიდრო ჯეკ ხსნის ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილ კიდევ ერთ მუსიკალურ საათს. მე კი გური ჩაგახლავართ. მოგესალმებით ყველას, ვინც დილიდან უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვინც ახლახან შემოგვიერთით. მშვიდობიან სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. სანამ განაგზობთ ჩვენს ურთიერთობას მუსიკალურად, მოდით მანამდე ნაგიამბობთ, რომ ლოს-ანჯელესის ოლქის ხელოვნების მუზეუმის ინფორმაციით ყოველწლიურ საქველმოქმედო საღამოზე Art Plus Film Gala-ზე სპეციალური მუსიკალური ნომრით როზე წარდგება. ბლეკპინკის წევრი და სოლო არტისტი ღონისძიებაზე 2022 და 2023 წლებში გეტყვით, რომ სტუმრის სტატუსით იმყოფებოდა. კულტურული კალენდრის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული ღონისძიება 7 ნოემბერს არის ჩანიშნული. წლევანდელი საღამო განსაკუთრებულ პატივს მიაგებს ორ გამორჩეულ ხელოვანს. ესენი გახლავთ ლეგენდარული ვიზუალური არტისტი ვია ცელმინი და ცნობილი კინორეჟისორი დენი ვილნევი. ღონისძიებიდან შემოსული თანხა კი, როგორც ცნობილი არის, სრულად მოხმარდება მუზეუმის საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კინოპროექტების მხარდაჭერას. საღამოს ტრადიციულად თანათავმჯდომარეობენ ლაკმას რწმუნებული ევა ჩოუ და ოსკაროსანი მსახიობი თვით ლეონარდო დიკაპრიო, რომლებიც წლები არის აი ამ მასშტაბურ პროექტს უძღვებიან. გალას მთავარი წარმდგენი მოდის ახლი გუჩი გახლავთ, ხოლო სატრანსპორტო მხარდაჭერას კომპანია აუდი უზრუნველყოფსო. ღონისძიებაზე კი ჰოლივუდის მოდისა და თანამედროვე ხელოვნების ასობით წამყვან ფიგურას ელოდებიან, რომელთა ამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა წითელი ხალიჩიდან მოყოლებული დარბაში კადრებით დამთავრებული აუცილებლად უხვად გავრცელდება ჩვენს მეგობარ ინტერნეტ სივრცეში და შემდეგ ჩვენს ყველას გვექნება შესაძლებლობა მათი ხილვისა. დაბრუნდეთ საქართველოში ქართული ჰიტით. ჩემი თბილისის საღამო გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, რომელსაც 4 გია გვიმღერებს. მოდა მოგვიანებით ქრეიგ დევიდი და სტინგი შემოგვიერთებიან სიმღერით Rise and Fall. გავიხსენოთ წლევანდელი მუნდიალის ჰიმნი, მსოფლიო ჩემპიონატის ჰიმნი, შაკირასა და ბარნაბოის მიერ ნამღერი და შესრულებული, სახელწოდებით Die Die. საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში კი The Foundations შემოგვიერთება სიმღერით Build Me a Buttercup. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს ხუთშაბათ 15 ოქტომბერს საქართველოში.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597 20

0: 0-55-11 ქუთაისი ტაბიძის 6 ტელეფონი 577-477-106 მონტერეილუქსი
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2-22-14-18 საკკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20-30 ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში. მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032 2 02 20 20.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში. ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
4: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველა

0: ზე დიდი არჩევანი ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი.
1: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე Nudus Nights. Nudus Nighty, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. Nudus Night, მშვიდი ღამე.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაფის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვინე 2333. სკაფი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-29-06-71.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Деталები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Preparati Gutalaxi. Ღამით Gutalaxis წვეთები. Дила შეკრულობის гараჟე. Gutalaxi. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ლევან X-ორმა დიდუბის პროექტში ცებლოკის გაყიდვები დაიწყო.
4: აქცია რა აქვს?
3: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
4: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
2: X2 Development 511-20-22-20. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota.gz-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმოლოგი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
6: ბრექსინი სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. newlight.gr.
8: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-მდე, დოლარში 6.5%-მდე, ევროში 3.7%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
9: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
10: მერე, რა მომხიბლა ასე?
9: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
10: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
9: საქმეც მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უფრო ცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარის საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
10: ახლა ვედაურეკოთ.
11: 511 77 77 77. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2 19 30 30. Radio Fortuna's ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
14: 12 საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში მორიგი საათი შუაგული, ჩვენც კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ამინდზე, გავიგებთ როგორი ამინდი გველის დღეს 15 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან, დღეს უნალეკო დღე არის დავარაუდები, 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 27 ფოთში, 28 ქუთაისში, ზუგდიდში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც უნალეკო დღეს გულისხმობს. 21 გრადუსი სითბო ცხინვალსა და ახალციხეში, 22 ბორჯომში, 23 გორში, აი თელავსა და რუსთავში კი დღეს ჰაერი 24 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით უნალეკო დღეს, ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
15: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
2: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. არ გამოიყენო ღია კამერიანი გაზის გამათბობლები და წყლის გამაცხელებლები. გამოყოფს CO2 და გლავს.
3: ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
7: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
8: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 12 საათი და 51 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
1: ფორმეტი საათი და 51 წუთი შესრულდა საქართველოში. მიმდინარე მუსიკალური საათი სრულდება ვიტნი ჰიუსტონთან ერთად სიმღერით, რომელიც ამაყადი იკავებს თავის საპატიო ადგილს რადიო ფორტუნას ოქროს ფრად მოკაშკაშე ჰიტთა ბაზაში. ავანადენს ვისმბარი. სწორედ ამ სიმღერას მოვისმენთ, რომელიც დასრულებისთანავე ტრადიციულად საათის მინწურულს გავაჟღერებთ კლასიკური მუსიკის ერთ-ერთ შედევრს. მოვისმინოთ ასევე საინფორმაციო გამოშვება სრულ საათზე. ამ ყოველივეს დასრულებისთანავე კი მომდევნო საათის საწყისში მორიგი საინტერესო ამბით დაგიბრუნდებით.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვე სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ქართული ოცნება არჩევნებამდე საუბრობდა ზოგიერთი პარტიის არაკონსტიტუციურად გამოცხადებასთან დაკავშირებით და 1,200,000 ადამიანმა ამ ინიციატივას ხარი დაუჭერა. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართლებრივი არგუმენტებით წარდგება. საკონსტიტუციო სასამართლოში მიტინგის ჩასატარებლად არ მივდივართ, მივდივართ სამართლებრივი არგუმენტებით. ოპონენტებსაც ვურჩევ სამართლებრივი არგუმენტებით დაგხვდნენ, აღნიშნა შარმანაშვილმა. ძლიერი საქართველო ლელო საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის პროცესზე იქნება წარმოდგენილი. ეს იქნება ტრიბუნა, რომლითაც ვამხელთ ქართულ ოცნებას. ამის შესახებ ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორაძემ განაცხადა, რითაც საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვის დაწყების დაანონსებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, საკონსტიტუციო სასამართლო იქნება ის პლატფორმა, რომლიდანაც ქართულ ოცნებას ამხელენ საერთაშორისო თანამეგობრობისა და ქართული საზოგადოების წინაშე, რათა ქართულმა ოცნებამ გადაიხადოს უმძიმესი პოლიტიკური ფასი. ცნობისთვის, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვის პროცესები საკონსტიტუციო სასამართლოში 21-23 ოქტომბერს ჩაინიშნა. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა სოციალურ ქსელში დაწერეს და აღნიშნეს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოდან დაუკავშირდნენ და პროცესზე დაიბარეს. აქვე შეგახსენებთ, რომ საქართველოს პარლამენტის 98 წევრის კონსტიტუციური სარჩელი ეხება პოლიტიკური პარტიების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კოალიცია ცვლილებებისთვის გვარამია მელია გირჩი დროა ძლიერი საქართველო ლელო ხალხისთვის თავისუფლებისთვის ფედერალისტური პარტიის და გახარია საქართველოსთვის საქმიანობის აკრძალვას. თურქულმა მხარემ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე დღეს საქართველოში დააბრუნა. ზურაბ ჯაფარიძეს თურქეთში შესვლაზე უარი გუშინ უთხრეს და დააკავეს. ცნობისთვის, მისი დაკავების შესახებ თავდაპირველად ინფორმაცია ალდემ გაავრცელა, რის შემდეგაც თავად ზურაბ ჯაფარიძემ სოციალურ ქსელში გაავრცელა განცხადება და განაცხადა, რომ 2025 წლის ნოემბრიდან ეგრეთ წოდებული ბანიადევს თურქეთში შესვლაზე. ფიქრობ, იმ დღეს მას ვიღაც მაინც უნდა მოეკლა, რადგან გამიზნულად არაფრის გამო მოკლა ჩემი შვილი, ჩემ შვილს პირდაპირ გულში. 14 სანტიმეტრიანი ჭრილობა აქვს. ამის შესახებ ხუდადობის ქუჩაზე მოკლული 17 წლის დავით ნარიმანიძის დედამ ეკა მხატრუშვილმა განაცხადა. ის იმ სასამართლო პროცესს ესწრება, სადაც მისი შვილის მკვლელობისთვის დაკავებული არასრულწლოვანის დპ საქმეს განიხილავენ. მხატრუშვილი ბრალდებულის უმკაცრესად დასჯა სითხოს: ჩემი მოთხოვნა უმაღლესი სასჯელის სამუდამო პატიმრობა, მაგრამ ფიქრობ, ეს მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, რადგან არასრულწლოვანია, განაცხადა ეკა მხატრუშვილმა. ცნობისთვის, 17 წლის არასრულწლოვნის დავით ინასარიძის მკვლელობის ბრალდებით მისივე თანატოლი დპ დააკავეს. ბრალდების მიხედვით მკვლელობის მიზეზი სადღეგრძელოს გამო დაწყებული უკმაყოფილება გახდა. საქმის პროკურორის თქმით, არასრულწლოვანს მრავალფეროვანი კრიმინალური წარსული

0: სული აქვს და ის დაკავებისას გირაოს პირობების ქვეშ იმყოფებოდა. არასრულწლოვანს ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის ქვე პუნქტი წარედგინა, რაც საჯარო სახე და ზომად 20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვების ბოლოს უცხოეთის სიახლე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციას უკრაინაში სტარლინკის მუშაობის შეზღუდვასთან კავშირი არ აქვს. ამის შესახებ გამოცემა აქსიოსი თეთრი სახლის მაღალ ჩინოსანზე დაყრდნობითი უცხება. გავრცელებული ცნობით, უკრაინული მხარის მიმართვის შემდეგ თეთრ სახლში განმარტეს, რომ კომპანია SpaceX-ზე პირდაპირ კონტროლს არ ფლობენ, თუმცა ვითარების გარკვევას აპირებენ. მანამდე ილონ მასკმა განაცხადა, რომ სამხედრო დანიშნულების Starshield-ის სისტემები ვაშინგტონის ექვემდებარება და შეზღუდვების შესახებ გადაწყვეტილებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იღებს. ოფიციალური კომენტარი თეთრ სახლს ჯერ არ გაუკეთებია. დღეს ამ სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. Sandu sa informaciju sam sa. Ahranu MDB, Radio Fortuna Satelli.

13 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოსში. დაგიბრუნდით საინტერესო ამბიცი სიახლეებით, როგორც დაგპირდით რამდენიმე წუთის წინ. საქმე კი ეხება სასამართლო პროცესს, რომელიც გაიმართა, გამოტანილი არის განაჩენი და ამ განაჩენის შედეგად დუეინ კეფიდი დევის, ლეგენდარული რეპერის თუპაკ შაკურის მკვლელობის ორგანიზებისთვის უვადო პატიმრობა მიეს.

დასაჭერ ინფორმაციას კი CNN-ი ავრცელებს. დევისი, რომელიც წარსულში დაჯგუფება Southside Compton Crips-ის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, 31 აგვისტოს მკვლელობაში დამნაშავეცნეს 1996 წელს ლას-ვეგასის მახლობლად ჰიპ-ჰოპ არტისტის მკვლელობის დაგეგმვის გამო. სხვადასხვა სასამართლოს გადაწყვეტილებით დევის პატიმრობაში უკვე გატარებული 731 დღე ჩაითვლება. აღსანიშნავი არის, რომ ის კვლავ ერთადერთი პირი არის, რომელსაც თუფაქ შაკურის მკვლელობასთან დაკავშირებით ბრალი წაუყენეს. ცნობისთვის, საქმე 30 წლის განმავლობაში გაუხსნელი რჩებოდა. სასჯელი მოსამართლე კარლი კირნიმ გამოაცხადა. სასამართლო პროცესის დასაწყისში 63 წლის დევისმა თავადვე თქვა უარი უფლებაზე მისთვის სასჯელი ნაფიც მსაჯულებს განესაზღვრათ. ბრალდების მხარის ვერსიით დუეინ დევისი თავდასხმის ორგანიზების უკან იდგა, პროკურატურის განცხადებით მკვლელობა შურისძიებას უკავშირდებოდა მანამდე არტისტის გარემოცვის წევრებსა და დევისის ძმის შვილს ორლანდო ანდერსონ შორის თურმე ფიზიკური დაპირისპირება მომხდარა. ამასთან პროკურატურა არ ამტკიცებდა, რომ დევისმა რეპერს პირადად ესროლა, გამოძიების თანახმად მისი როლი თავდასხმის ორგანიზებას უკავშირდებოდა. თუფაკი კი 1996 წლის 13 სექტემბერს 25 წლის ასაკში, მოდით ასე ვთქვათ, სულ რაღაც 25 წლის ასაკში ძალიან ახალგაზრდა ლას-ვეგასში მომხდარის როლის შედეგად მიყენებული სასიკვდილო ჭრილობებისგან გარდაიცვალა, მისი მკვლელობა კი თითქმის 3 ათწლეულის განმავლობაში გაუხსნელ საქმედ რჩებოდა და ალბათ ძალიან ბევრს ეჭვიც ეპარებოდა, რომ საერთოდ ამ დიცაიდბლოებას ოდესმე ნატალი მოეფინებოდა და გაიხსნებოდა მისი მკვლელობის საქმე, თუმცა აი გამომძიებლების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ თურმე 30 წლის შემდეგაც კი შესაძლებელი არის ასეთი ბურუსით მოცული საქმეების გამოძიება. 13 საათი და 11 წუთი შესრულდა საქართველოში, უნდა განვაგზოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად მონტეფიორი კოშტასთან ერთად. მისეული cover ვერსია სიმღერისა სანი გავაჟღაროთ ჩვენს ეთერში. უდნე მოგვიანებით შევხვდეთ Steve Wonder-ის სიმღერით Lately, Alicia Keys-ის სიმღერით Girl on Fire, საუნდტრეკის კინომუსიკის პარკლებში კი ბონდიანა სერიებიდან ერთ-ერთის გამორჩეული საუნდტრეკი მოვისმინოთ, რომელსაც მობი შემოგთავაზებს. აი ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს 15 ოქტომბერს საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2 602 602.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032 2 06 00 61.
4: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
6: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2 22 18 18. საკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
7: Hero Baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
8: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2 300 300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2 190 190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: 15 ოქტომბრიდან.
11: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
12: Ну, кашиня, дядико. Ис кетилия. Хандаха накарис. Хандаха нара. Мартлошен хар. Ту и самматқоб.
10: Мекрумсис да шепхробилис шемкролебиска. Джессика Честейн. Сашининебата фильмши схватета. Кинотеатрებში.
13: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
14: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდი ღონში ბინის შეძენა შეიძლება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდაგანვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
15: 511 77 77 37. In development towers-ი, ყველაფერი შინ არის.
0: Радио Фортунас სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Noshpa.

0: James Bond.
1: Реклама Радио Фортунас ეთერში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები webguard-ზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 03

0: 02-27-27-27. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: მოგოს უკული ზინგით შეგიძლია დღესები იყო თანხა და გამოიყენო ნებისმიერი საჭიროებისათვის. თანაც ავტომობილის ტარების უფლებით. ასე რომ, დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-54-6000 ან დააფიქსირე გადაცხადის საიტზე mogo.gr.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-592-95-15-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-417-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი. 2-333. სკაპი. შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: ფორტუნას ეხსინდაცა.
7: რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
11: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
12: სამეთი საათი და 38 წუთი შესრულდა საქართველოში დაპირებული ამინდის პროგნოზით გიბრუნდებით. ამჯერად მოდით კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 15 ოქტომბერს და უკვე მომდევნო საათის შუაგულიდან დავიწყოთ ზრუნვა, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დღეს კი დასავლეთ საქართველოში ცვალებადი ხრუბლიანობა და უნალექო დღე არის მოსალოდნელი, 13 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 25 სოხუმში, ოზურგეთსა და ბათუმში, 27 ფოთში, 28 ქუთაისში, ზუგდიდში კი ჰაერი 29 გრადუსამდე გადდება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ცვალებად ხრუბლიანობასა და თუმცა უნალეკო დღეს გულისხმობს. 21 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ცხინვალში, 22 ბორჯომში, 23 გორში, თელავსა და რუსთავში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 24 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიველით ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით ცვალებად ხრუბლიანობას დღის მანძილზე ნალექი ნავარაუდევი არ არის. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 24 გრადუს გაუტოლდება.
13: თუ მუსიკა გინდა, თუ ინფორმაცია

0: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: სამშენებლო კომპანია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტსიტი წარმოგიდგენთ.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი. ყოველდღე 11:30-დან 30 წუთზე, 18:30-დან 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს სტუმართან ერთად 14:30-დან 30 წუთზე. ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენს საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
3: ბიზნესი ფორტუნაზე.
1: გადაცემის სპონსორია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტსიტი. ბერი გაბრიელ სალოსის 144-ა.

0: ისანი სპორტ სიტი, სახლი რომელსაც ეძებდი.
1: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
2: 13 საათი და 44 წუთია.
1: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
2: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვი ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგზე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირიე 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: ნიშნულოვანი შეტყობინება თბილისი ენერგიისგან. არი ქირაო და არი გირაო ბინა. კომერციული ფართი. ვიდრე მეპატრონი არ გაჩვენებს თბილისი ენერგიის გაზის ქსელის უსაფრთხოების შემოწმების აქტს. გახსოვდეს, უბედური შემთხვევების 80% სწორედ გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებში ხდება.
3: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომ

0: ნათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალ ნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ზესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაპელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერი სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.

გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. 22 წლის ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახამკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებული ბუსაჟვანიას მიმართ დაუსრებლად შეფარდებული აკვეთის ღონძიება, პატიმრობა, ძალაში რჩება. აღნიშნული გადაწყვეტილება მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ მიიღო. საგამოძიებო უწყება ჟვანიას მიმართ კვლავ მკაცრი ღონისძიების გამოყენებას ითხოვდა. პროკურატურა უთითებდა, რომ პატიმრობის გამოყენების ფაქტობრივი და ფორმალური საფუძვლები კვლავ არსებობდა. ბუსაჟვანიას ადვოკატების განმარტებით კი ბრალდებულის წინააღმდეგ პროკურატურამ ვერცერთი პირდაპირი მტკიცებულება ვერ მოიპოვა. ამასთან მათი თქმით, ჟვანია ორჯერ დაიბარეს ჩვენების მისაცემად და საზღვარგარეთ მყოფი ჩამოვიდა. ადვოკატი ბუსაჟვანიას მიმართ 10000 ლარიანი გირაოს გამოყენებას შუამდგომლობდა, თუმცა მოსამართლემ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. 22 წლის ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახმკვლელობის ორგანიზებაში ბრალდებულმა ძმებმა დავით და გურამ კაკულებმა მათი საქმის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ განხილვაზე უარი განაცხადეს. საქმე სასამართლოს არსებითად განსახილველად გადაეცა. შესაბამის შეთავაზება სასამართლო ნაფიც მსაჯულთა მიერ განჯად საქმეზე ბრალდებულებს ავტომატურად უკეთებს. მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ კაკულებს დეტალურად განუმარტა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ, თუმცა ძმებმა აღნიშნული სარგებლობაზე უარი განაცხადეს. უკვე ყველაფერი ნათელია, ნაფიც მსაჯულებზე უარს ვაცხადებთ, განაცხადა დავით კაკულიამ. იგივე პოზიცია დააფიქსირა გურამ კაკულიამაც. საქმის არსებითი განხილვა 29 ოქტომბერს გაიმართება. ცნობისთვის, გურამ კაკულიას, დავით კაკულიასა და ბუსაჟვანიას ნიკო კვარაცხელიას შეკვეთით ჯგუფურად განზრახმკვლელობის ორგანიზებას ედავებიან, რაც 2021 წელს მოქმედი რედაქციით საჯარო სახელდაზომად 20 წლამდეან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ჩეხბეთის ხომ თავს ეხლებს დევნილი ოჯახები, რომლებიც სახელმწიფოსგან საცხოვრებელი ფართის სანაცვლოდ ფულად კომპენსაციას მოითხოვენ თანხას განცხადების მიღების დასრულებიდან 45 კალენდარული დღის განმავლობაში მიიღებენ. ამ შესახებ ჯანდაცვის მინისტრის მიხალ სარჯულაძის ბრძანებაში აღნიშნული, სადაც დადგინდა ის პირობები, რის შედეგად ოჯახებს სახელმწიფოსგან თანხა გამოიყოფათ. ბრძანების თანახმად კომპენსაცია გაიცემა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ოჯახებს არ უსარგებლიათ დევნილის გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის რომელიმე სახელმწიფო პროგრამით და განაცხადში მოცემული ინფორმაცია ოჯახის შემადგენლობის შესახებ შეესაბამება მონიტორინგის შედეგად დადგენილ რეალურ ვითარებას. ბრძანება იურიდიულ ძალას 15 ოქტომბრიდან იცენს. ფიქრობ, ეს არის დეზინფორმაცია, ეს რომ ასე არ იყოს ბუნებრივი შესაბამისი ორგანოები აქამდეც კონკრეტულ რეაგირებას მოახდენდნენ. ამის შესახებ პარლამენტის ვიცესპიკერმა გიორგი კახიანმა განაცხადა, რითაც კულტურის პალატის ხელმძღვანელის დავით ოქიტაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. მისივე თქმით, როდესაც არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს და რაღაცა საუბრობენ, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ჭორებთან და დეზინფორმაციასთან გვაქვს საქმე. ცნობისთვის, კულტურის პალატის ხელმძღვანელი დავით ოქიტაშვილი კულტურის ყოფილ მინისტრს თინათინ რუხაძეს მისი საქმიანობის მიზანმიმართულ შეზღუდვაში, ასევე მისი პერსონის რეპუტაციის შელახვაში ადანაშაულებს და სამართალდამცავ უწყებებს ყოფილი მინისტრის საქმიანობის შესწავლისკენ მოუწოდებს. გამოშვების ბოლოს უცხოეთ სიახლეს სტამბოლში ძლიერი წვიმის შედეგად გამოწვეულ წყალდიდობას, ორი ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა ინფორმაციას თურქული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, წყლის ნაკადმა ავტომობილები წაიღო, მუშები კი ღამით სტიქიის ზონაში ჩარჩნენ. ხელისუფლებამ დღეს სკოლებში სასწავლო პროცესი შეაჩერა და მოსახლეობა ძლიერი წვიმის გაგრძელების საფრთხის შესახებ გააფრთხილა. გუბერნატორის ადმინისტრაციის ცნობით, ფათიჰის რაიონში 14 წლის მოზარდი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც გუბეში ფეხი ჩადგა და დენმა დაარტყა. მომხდარზე გამოძიება დაიწყო. კიდევ ერთი ადამიანი 34 წლის საავადმყოფოში გარდაიცვალა, ის ერთ-ერთ დატბორილ ქუჩაში დაეცა და თავი ბორდიურს დაარტყა. ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს

0: ნობიც სტამბოლის აეროპორტის მიმართულებით მიმავალი 43 ავიარეისი თურქეთისა და საზღვარგარეთის სხვა აეროპორტებში გადამისამართ და საბიჰა გოგჩენის აეროპორტის მიმართულებით მიმავალი 3 რეისი კი ანკარაში გადამისამართ და დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: 14 საათი და 9 წუთი შესრულდა საქართველოში მორიგი საინტერესო ამბით გიბრუნდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში, ესე იგი ადამიანის შესახებ, რომლის ნაწარმოებების მიხედვითაც იქმნება ფილმები. ახლა თავად მასზე გადაიღებენ ფილმს, რომელიც დარწმუნებული ვარ ძალიან საინტერესო იქნება. საუბარი მაქვს ბრიტანული ტელერადიო კომპანია BBC-ს შესახებ, რომელიც მწერალ ჯოან როულინგის შესახებ დოკუმენტურ ფილმს გადაიღებს. დედლაინის ცნობით ფილმი ორი სერიისგან შედგება. პირველში მოთხრობილი იქნება ჰარი პოტერის შესახებ რომანების სერიის შექმნასა და ჯადოსნური სამყაროს წარმატებაზე, აი უკვე მეორეში კი შეეხებიან მწერლის გამონათქვამებს ფემინიზმზე, სიტყვის თავისუფლებასა და გენდერულ იდენტობაზე, აი ამ განცხადებების გამო ის როგორც მოგეხსენებათ ინტერნეტში დისკუსიის ცენტრში მოექცა. ჰარი პოტერის პირველი წიგნის გამოქვეყნებიდან 30 წლის შემდეგ ჩანს, რომ BBC-სთვის არ არსებობს უკეთესი დრო, რათა ბრიტანული ლიტერატურის ერთ-ერთ გამორჩენილ ფიგურას გაეცნოს, განაცხადა BBC-ის ისტორიული განყოფილების ხელმძღვანელმა საიმონ ჯანგმა. ფილმში შევა როგორც ცნობილი არის იშვიათი საარქივო მასალები, ასევე იმ ადამიანების ინტერვიუები, რომლებთანაც როულინგი მთელი თავისი კარიერის განმავლობაში მუშაობდა. თუმცა ფილმის გამოსვლის თარიღი ჯერჯერობით უცნობი არის. გამოცემის ცნობით და ვარაუდით პრემიერა შესაძლოა დეკემბერში შედგეს, იმავე დროს როცა HBO-ზე ჰარი პოტერის შესახებ სერიალი გამოვა, რაც თავის მხრივ კიდევ უფრო მეტად მოკლედ ორივე პროექტი ერთმანეს დაეხმარება. BBC-ის გადაღებული დოკუმენტური ფილმი როულინგის შესახებ დაეხმარება ჰარი პოტერის სერიალს და თავად ჰარი პოტერის სერიალი კიდევ უფრო მეტ ინტერესს გამოიწვევს, რა თქმა უნდა, ამ ახალი დოკუმენტური ფილმისადმი. მოკლედ ველი დეკემბერს ნახოთ ალბათ ბევრი საინტერესო რამ გაჟღერდება ამ ორი სერიის ფარგლებში. ჩვენ კი რიჩარდ სანდერსონთან ერთად სიმღერით Reality გავნოაგრძოთ ჩვენი ურთიერთობა მუსიკალურად, საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმინოთ ცემოთ ხსენებული სიმღერა და ველოდოთ მოჯოს სიმღერით ვარამინ, ასევე ბიონსეს სიმღერით Crazy in Love. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი გაგაცნობთ როგორი ამინდიგველი სხვალ 16 ოქტომბერს ჩვენს ქვეყანაში. მოკლედ რამდენიმე წუთში შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
2: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ვისომის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
3: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს სისხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TPC-სგან.
4: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: მონტერეი ლუქსი, სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირი 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-999-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სანდო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
11: 14:26-ზე საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით როგორც დაგპირდით გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის უკვე ხვალ 16 ოქტომბერს ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან ხვალ უკვე ცვალებადი ღრუბლიანობასთან ერთად ხანმოკლე წვიმაც არის ზოგიერთ რეგიონში მოსალოდნელი 12 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში 20 ოზურგეთში 21 სოხუმსა და ბათუმში ფოთსა და ზუგდიდში 22 ქუთაისში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 23 გრადუსი იქნება. ანალოგიური სიტუაცია დაგვდა ნავარაუდევი აღმოსავლეთ საქართველოსთვისაც, რაც ცვალებად ღრუბლიანობას და წვიმას გულისხმობს ზოგიერთ რეგიონში 21 გრადუსი სითბო ცხინვალში, 23 ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში, 25 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 26 გრადუსამდე გათბება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქ შველით უნალექო დღეს, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 26 გრადუს გაუტოლდება.
12: 106 და 9 FM.
13: მუდამ უკეთესი.
12: ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ფორტუნა.
14: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთალიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლევან, X-ორმა დიდუბის პროექტში C-ბლოკის გაყიდვები დაიწყო.
2: აქცია რა აქვს?
1: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
2: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
3: X2 Development-ი 511-20-22-20.
4: სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20-თრიან ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
5: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე: PIPKI 63-33.
6: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. Droa shetsvalo khedi. Dagvikavshirdi. 0322 0355555.
8: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries.
17: Wildberries.
18: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
19: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
20: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური სრულვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
21: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-მდე, დოლარში 6.5%-მდე, ევროში 3.7%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
22: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 14 საათი და 55 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიციაა.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 15 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ძალიან უმწიფარია, მან გლობალური როლი დაკარგა. არ არსებობს დღეს დიდი სახელმწიფო, რომელიც ევროკავშირს ანგარიშს უწევს როგორც გლობალურ ძალას. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ქართულ ჟურნალისტებს იტალიაში განუცხადა. შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის განცხადებას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ბრიუსელი საქართველოსთან მიმართებით დესტრუქციულ პოზიციას იკავებს. რაც შეხება საქართველოს არხსენებას, ესეც თავის მხრივ აჩვენებს, ვინ არის საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობაში ბოიკოტზე ორიენტირებული, დესტრუქციული და დიალოგის შემაფერხებელი. ჩვენ ვართ კონსტრუქციული დროა, ევროკავშირიც კონსტრუქციულ კალაპოტს დაუბრუნდეს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ცნობისთვის, პარლამენტის თავმჯდომარის აღნიშნული განცხადება ევროპული საბჭოს შეხვედრასა და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის კაია კალასის კომენტარს უკავშირდება. ბრიუსელში მიმდინარე შეხვედრებზე ევროკავშირის ლიდერები ენერგოუსაფრთხოებასა და ალტერნატიული სატრანსპორტო გზების მოძიებას განიხილავენ, თუმცა დღის ეს რიგში საქართველოს საკითხი არ ფიგურირებს. კაია კალასის თქმით, ამ ეტაპზე საქართველოსა და შავი ზღვის რეგიონზე სიღრმისეული მსჯელობა დაგეგმილი არ არის, თუმცა თემა შესაძლოა უსაფრთხოების ზოგად კონტექსტში შეეხო. ევროკავშირი ყოველთვის ღია იქნება იმ ხალხისთვის, ვინც მისკენ მიისწრაფვის. ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ საქართველოსთან დაკავშირებით დასმული კითხვების პასუხად ჟურნალისტებს ევროკავშირის საბჭოზე ლიდერების შეხვედრის დაწყებამდე განუცხადა. კითხვაზე, რა ეტაპზეა საქართველო ევროკავშირის გაფართოების პროცესში, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სხვა კანდიდატი ქვეყნები წინ მიიწევენ და რა გზავნილი ექნებოდა ქართველი ხალხისთვის, მეცოლამ განაცხადა. არ დანებდეთ, ევროკავშირი ყოველთვის ღია იქნება იმ ხალხისთვის, ვინც მისკენ ის სწრაფვის. სწორედ ამას ვეუბნებით ყველა ქვეყანას და ველოდებით გაწევრიანების პროცესის დაჩქარებას. დამსახურების მიხედვით თითოეული ქვეყნისთვის სწორედ ამიტომ განვაგრძობთ დისკუსიას ყველა ქვეყანასთან, აღნიშნა რობერტა მეცოლა. ოპოზიციის ალიანსი 25 ოქტომბერს დიდ საპროტესტო აქციას აანონსებს, როგორც კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ აღნიშნა. შეკრება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან 19 საათზე იგეგმება. გვარამიას თქმით, აქცია ქართული ცნების პოლიტიკასა და ოპოზიციური პარტიების გაუქმების ინიციატივას უკავშირდება, რასაც ის ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების შეზღუდვა დაფასებს. ჩვენ ვიქნებით ყველგან სასამართლო დარბაზებში, ბათუმში და რაც მთავარია ქუჩაში, თბილისში გავაპროტესტებთ ყველაფერს უშიშრად, ხისტად და მთავარი მოთხოვნით საქართველო ივანიშვილის გარეშე დავიბრუნოთ ევროპა, სამართლიანობა, კეთილდღეობა, განაცხადა ნიკა გვარამია. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ ლევან ახობაძის მიმართ შეფარდებული 9 მილიონიანი გირაო ქონებით უზრუნველყოფილია. დაცვის მხარის შესაბამისი შუამდგომლობა სასამართლომ დღევანდელ პროცესზე დააკმაყოფილა. ლევან ახობაძეს ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული, რაც გასულ სხდომაზე სასამართლომ 500,000 ლარიანი გირაოთი შეუცვალა, თანხის გადასახდელად კი 30-დღიანი ვადა განისაზღვრა. სწორედ აღნიშნული თანხის ქონებით უზრუნველყოფა მოითხოვეს ადვოკატებმა, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა. ცნობისთვის, სუსის ყოფილი მაღალჩინოსანი ანტიკორუფციულმა სააგენტომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავა. უკრაინის თავდაცვის ძალების ქვედანაყოფების ანგარიშების თანახმად ამერიკული თანამგზავრული კავშირის სისტემის Starlink-ის სამხედრო ვერსიის Starshield-ის მუშაობა აღდგა და კვლავ უმჯობესდება. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინსკა პრავდა უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამავდროულად მედიის ცნობით, უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ფრონტის ხაზზე მყოფ ქვედანაყოფებს Starshield-ის მუშაობის სიჩქარის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას თხოვს. შეგახსენებთ, მანამდე ილონ მასკმა განაცხადა, რომ ჩანს დარშოლდის სისტემები ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას ექვემდებარება და შეზღუდვების შესახებ გადაწყვეტილებას ვაშინგტონი იღებს. საკითხს უკრაინის პრეზიდენტიც გამოეხმაურა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ მუშაობის შეფერხება ტექნიკური პრობლემა არ ყოფილა. პაკისტანის ქალაქ პეშავარში სკოლის სახურავის ჩამონგრევის შედეგად სულ მცირე 34 ადამიანი დაიღუპა, ინფორმაციას BBC აუცილებს. გამოცემა ადგილობრივ საავადმყოფოებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ დაღუპულთა შორის 33 მოსწავლე და ერთი მასწავლებელია. შემთხვევა კერძო სკოლა ალხაირში მოხდა. პოლიციის ცნობით სკოლის მფლობელი დააკავეს. რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში მუშაობა ზუსტად 16 საათზე განაახლებს. მანამდე დღის მთავარს სიახლეებს შეგიძლია თვალი ადევნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საქკაბელი. ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.76%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63 63.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარე მინის მწმენდებსა და საქარე მინის საწმენ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: შვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი გოლდენ ბრენდის და ხალხის რჩეული მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევაში ბრდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.14%-ამდე, დოლარში

0: 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინახომ არ ვიყიდოთ.
4: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თანხა რასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება?
3: კი, ინდეველოპმენტ ტაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი, 1% შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
5: 511-77-77-37 In Development Towers-ი ყველაფერი შინარის.
6: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ლევან X-ორმა დიდუბის პროექტში C-ბლოკის გაყიდვები დაიწყო.
2: აქცია რა აქვს?
1: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის

0: მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
1: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
2: X2 Development-ი 511-20-22-20.
3: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
4: გაიყვანე მანქანა ავტოსელის ავტოსადგომიდან ნულარად დღესვე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 591-098-162 ან მოდი განულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-555-55.
7: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 533-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლება. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
8: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
9: 15 ოქტომბრიდან.
10: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
11: ნუ გაშენია დედიკო. ის კეთილია. ხანდახან აქ არის. ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
9: ბექრუმსის და შეფყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინელებათა ფილმში სხვა დედა კინოთეატრებში
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი ნოშპა. ნოშპა, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. ნოშპა, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: დღის ეთერის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: სამშენებლო კომპანია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტსიტი წარმოგიდგენთ.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი. ყოველდღე 11:30-დან 19:00-ზე, 18:30-დან 20:00-ზე და ყოველ პარასკევს სტუმართან ერთად 14:30-დან 20:00-ზე. ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
3: ბიზნესი ფორტუნაზე.
1: გადაცემის სპონსორია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტსიტი. ბერი გაბრიელ სალოსის 144-ა. ისანი სპორტსიტი. სახლი, რომელსაც ეძებდი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20 თეთრიან ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
4: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
5: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
6: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certilege.
9: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
10: ვისოლის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიბრძე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30

0: ირლანდიური როკ ჯგუფი YouTube Fortuna's დღის ეთერში, რომლის დაფუძნებიდან 50 წელი გავიდა საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით, კი საკულტო ბენდმა ახალი ალბომი დაგვიანონსა, ცნობილი გახდა რომ კოლექტივის მე-16 სტუდიური ალბომი Carnaval de Luz დღის სინათლეს 16 ნოემბერს იხილავს. მომავალი მუსიკალური პროექტი ჯგუფის პირველი სრულ ფორმატიანი სტუდიური ნამუშევარი გახლავთ ახალი მასალით 2017 წლის შემდეგ. ალბომი შტაგონებულია ლათინოამერიკული კულტურითა და რიტმებით. მისი ჩაწერა ნაწილობრივ მექსიკასა და ბრაზილიაში მიმდინარეობდა. მომავალი ალბომის მთავარ სიურპრიზად იქცა კომპოზიცია Torn, რომელიც ახლახან გარდაცვლილ country's legendastan Dolly Partontan თანამშრომლობით შეიქმნა. მოკლედ 16 ნოემბერს YouTube-ს განველოდებით ახალ ალბომს, ახალი სიმღერებით. 15 საათი 53 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლავდა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე და იქნით სასიამოვნო განწყობას. სტუდიაში დობოვი მუშაობა ათამდე, დრო და დრო კი მომრავ საინტერესო და მნიშვნელოვან ამბავს, მათ შორის პოპ კულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებს გაგაცნობთ, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალიადონოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. მოკლედ, დარჩით ჩვენთან და კვლავაც ისიამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია.
1: ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის. ამ ინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობ.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
0: ამრიგად გავიგოთ, როგორ ამინც პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 12 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 21 სოხუმსა და ბათუმში, პლუს 22 ზუგდიდსა და ფოთში, პლუს 23 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ანაოროდები ცხინვალში, 23 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. 25 გრადუსი სითბო იქნება თელავში, პლუს 26 რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის პარასკევი დედაქალაქში, ხვალ თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 26 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 16 ოქტომბრისთვის.
3: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
0: 15 საათი 55 წუთია.
3: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
4: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
2: გამარჯობა, 16 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას, როდესაც კალასი საუბრობს, რომ მისი ამოცანა არ არის საქართველოსა და შავი ზღვის საკითხების ზიღრმისეული განხილვა. ეს აჩვენებს მის ზედაპირულობას, რაც შეეხება საქართველოს არმიწვევას ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე. ესეც აჩვენებს, თუ ვინ არის საქართველო ევროკავშირ შორის ურთიერთობაში ბოიკოტზე ორიენტირებული დესტრუქციული და დიალოგის შემაფერხებელი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალომ პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, არ არსებობს დიდი სახელმწიფო, რომელიც ანგარიშს უწევს დღეს ევროკავშირს როგორც გლობალურ ძალას. მზად ვარ დაველოდოთ მათ დიალოგის მაგიდასთან, სადაც ევროკავშირი კონფრონტაციაზე წავიდა, თვითონაც წააგო და სხვა ქვეყნებს კიდევ უფრო დიდი შეცდომები დააშვებინა და დიდ უბედურებაში გადააგდო. არ ფიქრობ, რომ უნდა ავყოთ ევროკავშირის კონფრონტაციულ პოლიტიკას. ჩვენ დიალოგის მაგიდასთან შეხედვართ ველოდებით, როდის მიუსხდება ბრიუსელის წარმომადგენლობა. ამ მაგიდას ჩვენ ვართ კონსტრუქციული და დროთ

0: დროა ევროკავშირი კონსტრუქციულ კალაპოტს დაუბრუნდეს, აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა. ინფორმაციისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ევროპული საბჭოს სამიტამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ გგონია, რომ ევროპული საბჭოს სამიტზე საქართველოს ან შავი ზღვის საკითხებზე სიღრმისეული დისკუსიები ექნება, თუმცა უსაფრთხოების კონტექსტში ეს თემები წამოიჭრება. ამასთან, ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული სიის მიხედვით, საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე წარმოდგენილი არ იქნება. ევროკავშირი ყოველთვის ღია იქნება იმ ხალხისთვის, ვინც მისკენ ისწრაფვის. ამის შესახებ ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ საქართველოსთან დაკავშირებული კითხვების პასუხად ჟურნალისტებს ევროკავშირის საბჭოზე ლიდერების შეხვედრის დაწყებამდე განუცხადა. კითხვაზე რა ეტაპზეა საქართველო ევროკავშირის გაფართოების პროცესში, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სხვა კანდიდატი ქვეყნები წინ მიუწევენ და რა გზავნილი ექნებოდა ქართველი ხალხისთვის, მეცოლამ განაცხადა. არ დანებდეთ, ევროკავშირი ყოველთვის ღია იქნება იმ ხალხისთვის, ვინც მისკენ ისწრაფვის, სწორედ ამას ვეუბნებით. ყველა ქვეყანას და ველოდებით გაწევრიანების პროცესის დაჩქარებას. დამსახურების მიხედვით, თითეული ქვეყნისთვის სწორედ ამიტომ განვაგრძობთ დისკუსიას ყველა ქვეყანასთან, აღნიშნა რობერტა მეცოლამ. ოპოზიციის ალიანსი 25 ოქტომბერს დიდ საპროტესტო აქციას აანონსებს, როგორც კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ აღნიშნა შეკრება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან იგეგმება. გვარამიას თქმით, აქცია ქართული ოცნების პოლიტიკასა და ოპოზიციური პარტიების გაუქმების ინიციატივას უკავშირდება, რასაც ის ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების შეზღუდვად აფასებს. ამით დემოკრატია მხოლოდ გაძლიერდება და საზოგადოება მხოლოდ მოიგებს ამ ყველაფრისგან და გაიხარებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვის დაწყებასთან დაკავშირებით განაცხადა შალვა პაპუაშვილის თქმით, კონსტიტუციის მტერი პარტიებისთვის ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილის კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ ლევან ახობაძეს მიმართ შეფარდებული 9,000,000 გირაო ქონებით უზრუნველ დაყოფილია დაცვის მხარის შესაბამისი შუამდგომლობა სასამართლომ დღევანდელ პროცესზე დააკმაყოფილა. ლევან ახობაძეს ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა ჰქონდა შეფარდებული, რაც გასულ წვდომაზე სასამართლომ 500,000 გირაოთი შეუცვალა, თანხის გადასახდელად კი 30-დღიანი ვადა განესაზღვრა. სწორედ აღნიშნული თანხის ქონებით უზრუნველყოფა მოითხოვა ეს ადვოკატებმა, რაც სასამართლომ დააკმაყოფილა. ცნობისთვის, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი მაღალჩინოსანი ანტიკორუფციულმა სააგენტომ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შემოგერთსებით რადიო ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

5-4 წუთია საქართველოსში დღემშვიდობის მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით და მათაც, ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე, რადიო ფორტუნა 28-წლიანი ისტორიით დავლიდან. 106.9 სტუდიაში დობო მუშაობ დღის ახალ პლეილისტს ალექს უორენი გახსნის, რომელიც Nickelodeon-ის Lionel Kids Choice Awards-ის წამყვანად დასახელდა. რიგით 29 ყოველწლიური დაჯილდოების გრანდიოზული ცერემონია 14 ნოემბერს ლოს-ანჯელესში გამართება. ეს კი 1992 წლის შემდეგ მეორე შემთხვევა იქნება, როცა დაჯილდოება წლის მიწურულს გადაინაცვლა. წლემდელი ღონისძიება ისტორიული გახლავთ, რადგან ტრადიციული საბავშვო არხის Nickelodeon-ის გარდა შოუ პირდაპირ ეთერში CBS-ც გადაიცემა დაჯილდოებაზე, როგორც ყოველთვის ამჯერადაც ბავშვები და მოზარდები ხმის მიცემის პრინციპით გამარჯვებულებს მუსიკის, კინოს, ტელევიზიისა და სპორტის ნომინაციებში გამოავლენენ გამარჯვებულებს. ტრადიციული ნარინჯისფერი საჰაერო ხომალდის ფორმის პრიზები გადაეცემა. შოუს ორგანიზატორები კი მაყურებელს ვარშავურ პერფორმანსებსა და დიდი რაოდენობით საფირმო მწვანე ლორწოს გამოყენებას პირდებიან. წელს კატეგორიების რაოდენობა 36-მდე გაიზარდა და მათ შორის სამი სრულიად ახალი ნომინაციაა. ნომინაციების სათავეში მუსიკალური სექტორიდან Taylor Swift-ი დგას, რომელსაც 6 ნომინაცია მიენიჭა. ამავე რაოდენობის ნომინაციით ლიდერობენ კინოსა და სატელევიზიო კატეგორიებიდან The Super Mario Galaxy Movie, Toy Story 5, Wednesday და Wicked for Good. ცნობისთვის, ხმის მიცემა ქართულ

ნოა პატარებსაც შეგიძლიათ, ასევე მოზარდებს და ის 13 ნოემბრამდე გრძელდება. გახსენებთ, რომ შარშანდელი Kids Choice Awards-ის მუსიკალური კატეგორიის ტოპ გამარჯვებულად საბრინა კარპენტერი, ხოლო კინოს Wicked მოგვევლინა პრესტიჟული ჯილდოები მიენიჭა Jack Black-ს ადარიანას შოუს კი Tyla Gauzo Alex Warren-ის შესრულებით მოვისმინოთ Fever Dream მისი მეორე სტუდიური ალბომიდან Wild Child, რომლის რელიზი 28 აგვისტოს შედგა.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-60-03. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gg ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
2: რატომ უნდა დაკარგო დრო?

0: უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში. ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
3: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries. The product is მრავალფეროვანი ასორტიმენტი, ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certificate.
14: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12 თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-89-77-00. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: დღის ეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: სამშენებლო კომპანია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტსიტი წარმოგიდგენთ.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი. ყოველდღე 11:30-დან 19:00-ზე, 18:30-დან 20:00-ზე და ყოველ პარასკევს სტუმართან ერთად 14:30-დან 20:00-ზე. ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
3: ბიზნესი ფორტუნაზე.
1: გადაცემის სპონსორია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტსიტი. ბერი გაბრიელ სალოსის 144-ა. ისანი სპორტსიტი. სახლი, რომელსაც ეძებდი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
3: გამშვიდობის რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან რომლის სანაპირო და დაბლობა ზემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +21 სოხუმსა და ბათუმში +22 ზუგდიდსა და ფოთში +23 ქუთაისში წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში ბორჯომსა და გორში 25 გრადუსი სითბო ელისთელავს +26 რუსთავს და ბოლოს უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის პარასკევი დედაქალაქში ხვალთბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული გაუტოლდება +26 გრადუსს ასეთი გახავთ ამინდის პროგნოზი 16 ოქტომბრისთვის
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
5: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
6: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. აკრძალულია გაზის ქსელის თვითნებური მონტაჟი. ამით თქვენ საფრთხეს უქმნით საკუთარ ოჯახს და მეზობლების სიცოცხლეს.
7: ლევან X-ორმა დიდუბის პროექტში C-ბლოკის გაყიდვები დაიწყო.
8: აქცია რა აქვს?
7: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
8: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
9: X2 Development-ი 511-20-22-20.
10: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
11: შვიდობე, უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, შვიდი ღამე.
12: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაეწერეთ სერვისე toyota.gz ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
13: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
14: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე PIPKI 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
15: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრი. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-515-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: Hero Baby. ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. ზრდის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
16: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
17: გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთ ექიმს.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: დღისეთერი სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2-300-300.
1: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-133-133.
4: ყოველი ბარაკიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამდროა.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: გაიგე, in development-მა დიდი ღომში ახალი კომპლექსის მშენებლობა რომ დაიწყო.
8: მერე რა მომხიბლა ასე?
7: რა მომხიბლა და კომპლექსში ღია აუზი, პადელის კორტები, საბავშვო სივრცე და მოკლედ ყველაფერი იქნება კომფორტული ცხოვრებისთვის, რაც მთავარია, პარკთან ძალიან ახლოს არის.
8: კარგია, მაგრამ ახლა არ გვაქვს დანაზოგი, ხომ იცი?
7: საქმეს მაგაშია, დანაზოგი არ გჭირდება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განმადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თან თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
8: ახლა ვედავრეკოთ.
9: 511-77-77-37. In Development Towers. ყველაფერი შინ არის.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 16:55.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქართული ჰიტი სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტი სპონსორია კომპანია საქკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საქკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დღის ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 17 საათზე რადიო ფორტუნას საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. 17 ოქტომბერს 14 საათზე ქართული ოცნების უმრავლესობის ხდომა ჩაინიშნა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ხდომას პარტიის საპატიო თავმჯდომარეები ზინა ივანიშვილიც დაესწრება. ცნობილია, რომ უმრავლესობის ხდომაზე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს განიხილავენ, მათ შორის პარტიების აგრძელვასთან დაკავშირებულ საკითხს. განაგზობ გამოშვება სამით დემოკრატია მხოლოდ გაძლიერდება და საზოგადოება მხოლოდ მოიგებს ამ ყოლაფრისგან და გაიხარებს სამი შესახა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვის დაწყებასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, კონსტიტუციის მტერი პარტიებისთვის ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის. მე მგონი აირა ის კვდაკვრავების თანახვის შემდეგ ნაცნობმა და სხვა პარტიებმა არ უნდა ისაუბრონ იმაზე, რომ ეს უკმაყოფილებას გამოიწვევს საზოგადოებაში ნახე რომ რაც არის მათი მხარდაჭერა. ერთმანეთზევე საუბრობენ, რომ ისინი აფერხებენ დემოკრატიულ პროცესს საქართველოში, თუ სანკონსტიტუციო სასამართლოსთვის სარწმუნო იქნება ის არგუმენტები, რაც ჩვენ სარწმუნოში გამოვიყენეთ და ანტიკონსტიტუციურად ცნობენ პარტიებს, ამით დემოკრატია მხოლოდ გაძლიერდება და საზოგადოება მხოლოდ მოიგებს ამ ყოლაფრისგან და გაიხარებს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ოპოზიციის ალიანსი 25 ოქტომბერს დიდ საპროტესტო აქციას აანონსებს, როგორც კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ აღნიშნა, შეკრება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან იგეგმება. გვარამიას თქმით, აქცია ქართული ოცნების პოლიტიკასა და ოპოზიციური პარტიების გაუქმების ინიციატივას უკავშირდება, რასაც ის ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების შეზღუდვა დაფასებს. როდესაც კალასი საუბრობს, რომ მისი ამოცანა არ არის საქართველოსა და შავი ზღვის საკითხების სიღრმისეული განხილვა, ეს აჩვენებს მის ზედაპირულობას, რაც შეეხება საქართველოს არ მიწვევას ევროკავშირის გაფართოვების ფორუმზე, ესეც აჩვენებს, თუ ვინ არის საქართველო ევროკავშირ შორის ურთიერთობაში ბოიკოტზე ორიენტირებული, დესტრუქციული და დიალოგის შემოფერხებელი, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, არ არსებობს დიდი სახელმწიფო, რომელიც ანგარიშს უწევს დღეს ევროკავშირს როგორც გლობალურ ძალას. სადوار დაველოდოთ მათ დიალოგის მაგიდასთან, სადაც ევროკავშირი კონფრონტაციაზე წავიდა, თვითონაც წააგო და სხვა ქვეყნებს კიდევ უფრო დიდი შეცდომები დააშვებინა და დიდ უბედურებაში გადააგდო. არ ფიქრობთ, რომ უნდა ავყოთ ევროკავშირის კონფრონტაციულ პოლიტიკას? ჩვენ დიალოგის მაგიდასთან შევედვართ ველოდებით, როდის მოუსხდება ბრიუსელის წარმომადგენლობა ამ მაგიდას? ჩვენ ვართ კონსტრუქციული და დროა ევროკავშირი კონსტრუქციულ კალაპოტს დაუბრუნდეს, აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა. ინფორმაციისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კალასმა ევროპული საბჭოს სამიტამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ გონია, რომ ევროპული საბჭოს სამიტზე საქართველოს ან შავი ზღვის საკითხებზე სიღრმისეული დისკუსიები ექნება, თუმცა უსაფრთხოების კონტექსტში ეს თემები წამოიჭრება. ამასთან, ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული სიის მიხედვით, საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირის გაფართოვების ფორუმზე წარმოდგენილი არ იქნება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბები 1 საათში შევხვდებით რადიო ფორტუნას ეთერში. დროებით
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ყველა ფოთოლს თავისი დრო აქვს. ყველა სეზონს თავისი ამბავი.

6-5 წუთია საქართველოსში დღემშვიდობის გიღმით ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაალღიდან 106-9 მე დობოვარ ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში რომელსაც სელინ დიონი უერთდება აქვე მინდა გითხრათ რომ სელინ დიონის მასშტაბური კონცერტები სერია პარიზში რომლითაც სოფლიო პოპ დივა სცენაზე 12 სექტემბერს 6 წლიანი პაუზის შემდეგ ტრიუმფალურად დაბრუნდა და დასასრულს უახლოვდება გუშინ გამართული მორიგი შოუ საკულტო არტისტმა უნდა აღინიშნოს რომ გრანდიოზულად გახსნა მომღერალის სცენაზე მოდის საფშანე ის ექსკლუზიური მაღალი მოდის კაბით წარდგა რომლითაც მისივე ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო და ისტორიული მოდური მომენტი გააცოცხლა საქმე ისაა რომ ლუკი რომელიც მუსიკოსმა მოირგო იმ 60-ის პირდაპირ ჰომაჟს წარმოადგენდა რომელიც მას 1987 წელს ოსკარების 69 დაჯილდოების წითელ ხალიჩაზე ეცვა უნდა აღინიშნოს ისიც რომ ამ გამოსვლით სელინ დიონმა კიდევ ერთ ხელ დაამტკიცა რომ მუსიკასთან ერთად ის მაღალი მოდის მარადიული სახეა ცნობისთვის სელინ დიონი მიმდინარე წლის დასმენტ პერფორმანსებს პარიზში ხვალდა ზეგ გამართავს მომავალი წლის გაზაფხულზე კი იმავე ვენიუზე 10 კონცერტით წარდგება თქვენ უკვე შეგიძლიათ ნიხილოთ ფოტოები რომლებიც აღბეჭდს სელინ დიონის 29 წლის წინანდელი საკულტო მოდური მომენტის გაცოცხლებას სცენაზე ეს ყოველივე კი სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად დაგხვდებათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან სადაც ინტერნეტია

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაიმტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე PIPKI 63-63.
3: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსიხცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
4: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: Hero baby, ყველაფერი რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
6: Beauty of Joseon, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე

0: ესპეშია ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ ესპეში.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტანთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20-თრიან ფასდაგლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
2: იმგზავრე ულიმიტო TBC-სთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში TBC-ს ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს TBC Bank წერტილი G-ზე.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w-kalmatron.g.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
7: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი. ყველაფერი შინარის.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
10: გამშვიდობის ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით დაუვიდან 16-დან 9-დან კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში +21 სოხუმსა და ბათუმში +22 ზუგდიდსა და ფოთში +23 ქუთაისში ზომიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ან ავარაუდები ცხინვალში 23 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში ბორჯომსა და გორში +25 თელავში +26 რუსთავში და ბოლოს უმეტესად უნალიქოდ ჩაივლის პარასკევი. დედაქალაქში ხვალთბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +26 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 16 ოქტომბრისთვის.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 17:37.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: სამშენებლო კომპანია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი წარმოგიდგენთ.
3: ბიზნესი ფორტუნაზე, სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი. ყოველდღე 11:30-დან 19:00-ზე, 18:30-დან 20:00-ზე და ყოველ პარასკევს სტუმართან ერთად 14:30-დან 20:00-ზე. ბიზნესი ფორტუნაზე, სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
4: ბიზნესი ფორტუნაზე.
2: გადაცემის სპონსორია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი. ბერი გაბრიელ სალოსის 144-ია. ისანი სპორტ სიტი. სახლი, რომელსაც ეძებდი.
5: დღისათვის არის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი ბიზნესისთვის. ტელეფონი 2 300

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
2: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
3: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
0: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 95, 95, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-0611.
6: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-303. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
7: ჩემი შვილი მალე სტუდენტი გახდება. ალბათ თბილისში ბინის იჯარით აღება მომიწევს.
8: შენ ალბათ in development towers-ის აქცია არ გინახავს. იმ თანხით, რაც ყოველთვიურად იჯარაში უნდა იხადო, დიდ დიღომში ბინის შეძენა შეიძლება. არანაირი პირველადი შენატანი, უპროცენტო შიდა განვადება, ტერასის ნახევარი საჩუქრად, თანთვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
9: 511-77-77-37. In development towers-ი. ყველაფერი შინ არის.
10: ავტომობილის ყიდვა და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩიე. დაგვიკავშირდი ნომერზე 577-21-90-73 და ჩვენ შეგარჩევინებთ როგორც ავტოსეილის ავტოსადგომიდან, ასევე მთელი საქართველოს მასშტაბით შეთვის სასურველ ავტომობილებს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: drift by the window.
1: Сезони, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.
0: Of red and gold. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გამარჯობა, 18 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. 17 ოქტომბერს 14 საათზე ქართული ოცნების უმრავლესობის ხდომა ჩაინიშნა. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით ხდომას

0: პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრება. ცნობილია, რომ უმრავლესობის ხდომაზე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს განიხილავენ, მათ შორის პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებულ საკითხს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კოლბახიძე სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მიწვევით 15 და 16 ოქტომბერს გაეროს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის მხარეთა მე-17 კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელიც ერევანში გაიმართება. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ირაკლი კოლბახიძე კონფერენციის ფარგლებში დაგეგმილ ლიდერთა სამიზნე სიტყვით გამოვა და ასევე კონფერენციის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიაში მიიღებს მონაწილეობას. ირაკლი კოლბახიძე ერევანში დელეგაციასთან ერთად გამგზავრა, რომლის შემადგენლობაში საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან შორჟოლიანი არიან ნათქვამია გავრცელებულ ინფორმაციაში. ამით დემოკრატია მხოლოდ გაძლიერდება და საზოგადოება მხოლოდ მოიგებს ამ ყველაფრისგან და გაიხარებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვის დაწყებასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი თქმით, კონსტიტუციის მტერი პარტიებისთვის ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის. მე მგონი, აი რა ის დაკვლევების ნახვის შემდეგ ნაცებმა და სხვა პარტიებმა არ უნდა ისაუბრონ იმაზე, რომ ეს უკმაყოფილებას გამოიწვევს საზოგადოებაში, ნახეს ხომ რაც არის მათი მხარდაჭერა. ერთმანეთზევე საუბრობენ, რომ ისინი აფერხებენ დემოკრატიულ პროცესს საქართველოში. თუ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის სარწმუნო იქნება ის არგუმენტები, რაც ჩვენ სარჩელში გამოვიყენეთ და ანტიკონსტიტუციურად ცნობენ პარტიებს, ამით დემოკრატია მხოლოდ გაძლიერდება და საზოგადოება მხოლოდ მოიგებს ამ ყველაფრისგან და გაიხარებს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ოპოზიციის ალიანსი 25 ოქტომბერს დიდ საპროტესტო აქციას აანონსებს. როგორც კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ აღნიშნა, შეკრება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან იგეგმება. გვარამიას თქმით, აქცია ქართული ოცნების პოლიტიკასა და ოპოზიციური პარტიების გაუქმების ინიციატივას უკავშირდება, რასაც ის ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების შეზღუდვად აფასებს. როდესაც კალასი საუბრობს, რომ მისი ამოცანა არ არის საქართველოსა და შავი ზღვის საკითხების სიღრმისეული განხილვა, ეს აჩვენებს მის ზედაპირულობას. რაც შეეხება საქართველოს, არ მიწვევოს ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე, ესეც აჩვენებს, თუ ვინ არის საქართველო ევროკავშირშორის ურთიერთობაში ბოიკოტზე ორიენტირებული, დესტრუქციული და დიალოგის შემაფერხებელი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისივე თქმით, არ არსებობს დიდი სახელმწიფო, რომელიც ანგარიშს უწევს დღეს ევროკავშირს როგორც გლობალურ ძალას. ინფორმაციისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ევროპული საბჭოს სამიტამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ გონია, რომ ევროპული საბჭოს სამიტზე საქართველოს ან შავი ზღვის საკითხებზე სიღრმისეული დისკუსიები ექნება, თუმცა უსაფრთხოების კონტექსტში ეს თემები წამოიჭრება. ამასთან, ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული სიის მიხედვით, საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე წარმოდგენილი არ იქნება. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ჩვენ ერთმანეთს ზუსტად 1 საათში შევხვდებით ფორტუნას პირდაპირ ეთერში 19 საათზე გადაცემა დღის თემის ფორმატში. დღის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ერთი არომატი, ერთი ქუჩა, ერთი ფოთოლი და ყველაფერი თავიდან იწყება.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-60-03. Detalebi Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.
2: ლევან X-ორმა დიდუბის პროექტში C-ბლოკის გაყიდვები დაიწყო.
3: აქცია რა აქვს?
2: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
3: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
4: X2 Development-ი 511-20-22-20.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
6: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა. რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ტექნათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: Wildberries
9: ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
10: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-55-55.
11: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ზრდა დანაბარზე.

0: ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ზალაში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებით ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
2: დე, იცი რა ვიფიქრე? ყოველთვიურად ფულს რომ აგზავნი, ბინა ხომ არ ვიყიდოთ?
3: კი, მაგრამ პირველადი შენატანი რომ არ გვაქვს, თან ეს თან ხარასაც ვაგზავნი, საკმარისი იქნება.
2: კი, ინდეველოპმენტ ტაუერს კარგი აქცია აქვს. დიდი ღომში, პარკთან 600 მეტრში შენდება მრავალფუნქციური კომპლექსი აუზით. ადელის კორტებით მოკლედ ყველაფერია რაც შეიძლება დაგჭირდეს. თან არანაირი პირველადი შენატანი. უპროცენტო შიდა განვადება. ტერასის ნახევარი საჩუქრად და თვეში სულ რაღაც 1365 ლარიდან.
4: 511 77 77 37 In Development Towers. ყველაფერი შინარის.
5: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის. სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.
1: სამშენებლო კომპანია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი წარმოგიდგენთ.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი.
1: გადაცემის სპონსორია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი. ბერი გაბრიელ სალოსის 154-ა. ისანი სპორტ სიტი. სახლი, რომელსაც ეძებდი.
3: საღამომშვიდობისა, 7-ის ნახევარზე ეკონომიკის და ბიზნესის სიახლეებს სოფო კვინდრაძე გაგაცნობთ. 2025 წელს რუსეთში ღვინის ყველაზე დიდი მოცულობით მომწოდებელი ქვეყანა საქართველო იყო, ხოლო ექსპორტის ღირებულებით პირველ ადგილზე იტალია გავიდა. ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციის მონაცემებით რუსეთში საქართველოდან 171 მილიონი დოლარის, იტალიიდან კი 224 მილიონი დოლარის ღვინო შევიდა. საქართველოს რუსეთში დაახლოებით 61 მილიონი ლიტრი ღვინო გაიტანა, იტალიამ კი 59 მილიონი ლიტრი. იტალიური ღვინის საშუალო საექსპორტო ფასი ლიტრზე 4 დოლარი იყო, ქართული ღვინისა კი 2 დოლარი და 81 ცენტი. რუსეთის ღვინის მომწოდებელთა ხუთეულში ასევე შედიან ლატვია და პოლონეთი, რომლებიც არაპირდაპირი ექსპორტიორები არიან. 2026 წლის სექტემბერში საქართველოში ჩინური კაპიტალის მონაწილეობით 41 ბიზნესი დარეგისტრირდა, რაც გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 58%-ით აღემატება. საქსტატის ინფორმაციით 2025 წლის სექტემბერში ასეთი ბიზნესების რაოდენობა 26 იყო. მიმდინარე წლის პირველ 9 თვეში ჩინური კაპიტალის მონაწილეობით სულ 260 ბიზნესი დარეგისტრირდა საქართველოში, რაც წლიურად 10%-იანი ზრდაა. კოჯორში მდებარე ველნეს კურორტი ბიოლი ახალ კომპლექს აშენებს, რომლის გახსნაც სავარაუდოდ 2027 წლის საფულში იგეგმება. ახალ სივრცეში მოეწყობა თანამედროვე ფიზიკური დატვირთვის ზონა, გაფართოვდება საკონსულტაციო და საპროცედურო კაბინეტები და დაემატება ახალი პროგრამები. მათ შორის დაგეგმილია

0: და სასუნთქი სისტემის გაჯანსაღების პროგრამა მწერელთათვის და საბავშვო ველნესის მიმართულება. ბიოლის მშენებლობა 2012 წელს დაიწყო, კურორტის საერთო ფართობი 32 ჰექტარში ადგას.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე, სოფო გვინდრაძესთან ერთად.
0: ბათუმის ისტორიულ უბანში ახალი დეველოპერული პროექტი იწყება, ოპუს სიგნიჩარი, რომელიც არქიტექტურის დიზაინისა და თანამედროვე საცხოვრებელი გარემოს განსხვავებული კონცეფციით პოზიციონირდება. პროექტი GTEM ჯგუფმა წარადგინა და მისი მიზანია მაცხოვრებლებს კომფორტული და ჰარმონიული ცხოვრებისთვის განკუთვნილი მულტიფუნქციური სივრცე შესთავაზოს. პროექტის კონცეფციაზე, მის გამორჩეულ მახასიათებლებსა და ბათუმის უძრავი ქონების ბაზარზე ოპუს სიგნიჩარის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთევან კვაჭაძე გვესაუბრება. მოგესალმებით ქეთევან.
2: მოგესალმებით.
0: მადლობას გიხდით ჩართვისთვის. მოდით საუბარი დავიწყოთ ამ სიახლით, რაც ბათუმს შესთავაზეთ. მოგვიყევით, რა არის ოპუს სიგნიჩარის მთავარი იდეა და რით განსხვავდება ეს პროექტი ბათუმში არსებული სხვა დეველოპერული პროექტებისგან?
2: პირველ რიგში დიდი მადლობა რადიო ფორტუნას მოწვევისთვის და ამ საინტერესო გადაცემისთვის, მადლობა მსმენელებს. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს უნიკალურ პროექტს, მოგეხსენებათ, ბათუმში წლებია აქცენტი კეთდება ისეთი სასტუმროს ტიპის აპარტამენტებზე, რომლებიც ძირითადად ტურისტულ სეგმენტზეა გათვლილი. ამ შემთხვევაში ჩვენმა კომპანიამ გადაწყვიტა პირდაპირი მნიშვნელობით მიაწოდოს ქალაქს ის, რაც აკლია. შესაბამისად, ავაშენებთ უპრეცედენტო მრავალფუნქციურ საცხოვრებელ კომპლექსს, რომელიც ბათუმის ისტორიულ უბანს, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ახალ ხელწერას და სტატუსს მიანიჭებს. იქ ორ მაცხოვრებლებს კი პერსონალიზებულ სერვისებს, გამარტივებულ პრემიუმ კლასის ცხოვრების სტილს შესთავაზებს. შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, ცხოვრობთ კომპლექსში, სადაც გაქვთ აბსოლუტურად ყველა საჭირო მომსახურება, დაწესებული კონსიერჟ და ვალე მომსახურებით. ბიზნესის მფლობელობისთვის იქნება სპეციალურად საკონფერენციო სივრცეები, ბიზნეს ცენტრი მოემსახურება, სრულიად საკუთარი საქმიანობის კომფორტულად განკარგვისთვის ყველა სერვისს შესთავაზებენ. იქნება დიდი ადგილი კომპლექსში ბავშვებისთვის, მათ ზრდასა და განვითარებაზე ორიენტირებული სკოლები, რეპეტიტორებით, ოჯახის ყოველი საჭიროებისთვის ჰიპერმარკეტი, აფთიაქი, სავაჭრო ცენტრი, სხვადასხვა კონცეფციის გასართობი ობიექტები, სილამაზის სალონები, ქიმწმენდა, ტექნიკოსთა გუნდი, მოკლედ 24 საათიანი კონსიერჟ მომსახურება. რომ გავაგრძელო, შეგეძლოთ დელტეს და რა თქმა უნდა აღარ ვიძახი ჯანსაღი ცხოვრების მოყვარულებთათვის, აუზიდომ იქნება სპა, ფიტნესი, პილატესის დარბაზები, ანუ ყველაფერი, რაზეც შეიძლება რომ ოჯახმა კომფორტულად ცხოვრებისთვის იოცნებოს, იქნება ოპუს სიგნიჩარში. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ახალი სიტყვა ბათუმისთვის, ბათუმის ძველი უბნისთვის და ახალი სიცოცხლე ასევე არქიტექტურული ამორჩეული პროექტის სახით.
0: ძალიან კარგი. ჩემი შემდეგი კითხვა არის ბათუმის ისტორიულ უბანთან დაკავშირებით. აი, რატომ შეარჩიეთ და კონკრეტულად რომელ ქუჩაზე აშენდება ახალი პროექტი?
2: პირველ რიგში იმხელა მასშტაბის პროექტია, რომ შესაბამის ტერიტორია გვჯერდებოდა. ოპუს სიგნიჩარის პროექტი დაახლოებით 20000 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთს მოიცავს. ანუ ჩავთვალოთ, რომ სული კვარტალი იქნება, რომელსაც ოთხივე მხრივ ესაზღვრება გზა. ეს არის ჯავახიშვილის, გრიბოედოვის, კომახიძის და გიორგი ბრწყინვალის მხარე. სწორედ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი მდებარეობის შერჩევის, რომ სული ინფრასტრუქტურა წარმატებით განხორციელებულიყო. რაც შეეხება პროექტის დიზაინს, პროექტის არქიტექტორი გახლავთ ბატონი დავით გოგიჩაიშვილი, House Art Studio, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა თავის გუნდთან ერთად იმისთვის, რომ არქიტექტურულ გეგმარებაში ჰარმონიულად იყოს ინტეგრირებული სხვადასხვა დანიშნულების ფუნქციური სივრცე და ამ ძველ უბანსაც, ისტორიულ უბანსაც, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ახალი სიცოცხლე შესძინოს.
0: კი ბატონო, და ვიზია გათვლილი ეს კომპლექსი, ანუ საცხოვრებლად ბინის შეძენის მსურველებზე თუ ინვესტორებზე თუ ორივე კატეგორიის მყიდველს განიხილავთ?
2: რა თქმა უნდა, პროექტი მასშტაბურობიდან გამომდინარე, მრავალფუნქციურობიდან გამომდინარე, გათვლილი არის ორივე კატეგორიაზე. როგორც უკვე ვისაუბრე, ოჯახის კომფორტისთვის იქნება აბსოლუტურად ყველაფერი, ფაქტობრივად იქნება ცხოვრების ახალი სტილი,

0: შესაბამისად საცხოვრებლად ეს იქნება უნიკალური და შეუცვლელი უბანი. რაც შეეხება ინვესტორთათვის, მოგეხსენება ათუმი აღნიშნული კუთხით, სადაც ძალიან მიმზიდველია და დღითი დღე იზრდება ეს სტატისტიკა. რაც შეეხება მრავალპროფილურობას, ეს ეხმარება ინვესტორებს, რომ მათიერ დაბანდებული თანხა იქნეს სხვადასხვა კუთხით განვითარებული შემდგომ. მით უმეტეს ახლა, როდესაც ჩვენ მიმყოფებით მოგეხსენებათ გაყიდვების ატრაულ ეტაპზე. სულ ახლა ხანს 2 ოქტომბერს 17 ბათუმში გქონდა პროექტის საზეიმო პრეზენტაცია, სადაც მოვიწვიეთ 200-ზე მეტი სტუმარი, ოფიციალური პირები, ბიზნესის წარმომადგენლები, უძრავი ქონების აგენტები, ცნობილი ადამიანები და ჩვენი უკვე არსებული ერთგული მომხმარებლები. შესაბამისად, ისეთი დაინტერესება ფრისეილის პერიოდში, გვაქვს საკმაოდ პოზიტიური მოლოდინები და ნამდვილად ვჯერა, რომ ოპუს სიგნიჩარე გამორჩეული საცხოვრებელი უბანი იქნება, როგორც საქართველოს მოქალაქებისთვის, ასევე უცხოელი ინვესტორებისთვისაც.
1: კი ბატონო, როდის იგეგმება პროექტის დასრულება?
0: პროექტი მოგეხსენებათ რამოდენიმე ეტაპისგან იქნება შემდგარი. პირველი, თაუერის მშენებლობის დასრულების ვადა 2029 წელი გვაქვს განსაზღვრული. შესაბამისად ვიმედოვნებთ, რომ ჩვენი კომპანია პასუხისმგებლობას და იმ მშენებლობის ნებართვის ფარგლებში, რაც ჩვენ უკვე მოპოვებული გვაქვს, ამ მოვალეობას პირნაცვლად შეასრულებს და ტემპი უკვე ისე გვაქვს დაწყებული და ისეთი აქტიური ტემპით მიმდინარეობს მშენებლობა, დარწმუნებული ვარ, რომ აუცილებლად თავის დათქმულ ვადებში შესრულდება და დასრულდება დანაპირები.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და იმედია მალე ვიხილავთ მართლაც ლამაზ მშვენიერობას ბათუმის ძველ ბათუმში.
0: დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მადლობა.
1: ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე. ამ დროისთვის სულ ეს იყო, მე გემშვიდობები თვალამდე, მომავალ შეხვედრამდე.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კუნტრაძესთან ერთად ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
3: გადაცემის სპონსორია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი. ბერი გაბრიელ სალოსის 154-ა. ისანი სპორტ სიტი. სახლი, რომელსაც ეძებდი. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
5: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
6: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს.
7: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვება. შანსი ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჯუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
8: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 7333. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 510.
10: Brex ტოქსინი. სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში CITO. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. CITO. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-2-06-71.
12: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეგმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაბი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
13: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
14: ამინდის პროგნოზის სპონსორია InDevelopment Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
15: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
16: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
17: საღამო მშვიდობის ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერიმესტიაში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +21, სოხუმსა და ბათუმში +22, ზუგდიდსა და ფოთში +23, ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ანაურაუდები. ცხინვალში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. 25 გრადუსი სითბო იქნება თელავში, +26 რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის ხუთშაბათი დედაქალაქში, ხვალთბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +26 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 16 ოქტომბრისთვის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Tbilisi House-ის ახალი პროექტის ისანი სპორტ სიტის მშენებლობა იწყება. ბინები 31 კვადრატული მეტრიდან 0%-იანი წინასწარი შენატანი, 7% განვადება. თანამედროვე საცხოვრებელი კომპლექსი, სადაც კომფორტი, სპორტი და დასვენება ერთ სივრცეში ერთიანდება. მისამართი: ბერი გაბრიელ სალოსის 154A, ისანი სპორტ სიტი, სახლი, რომელსაც ეძებდით. სიახლე ჩვენი ერთგული მომხმარებლებისთვის. მთელი ოქტომბრის განმავლობაში პორტალი QR ლიტრებზე გთავაზობთ 20-თრიან ფასდაკლებას. შეიძინეთ საწვავი დამოუკიდებლად QR კოდის საშუალებით. პორტალი, სისწრაფე და უწყვეტი ენერგია შენს ავტომობილში.
0: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
2: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 0322 27 27 27.
3: მნიშვნელოვანი შეტყობინება თბილისი ენერჯისგან. სახლიდან გასვლამდე შეამოწმე და გადაკეთე გაზის დანადგარები.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც სიბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასურველ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაცია. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2-300-300. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
5: როცა კუჩი ხანძარია, ზედა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
6: გამყარებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადიდით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავალ ისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
9: 18:52.
8: RMG, მაღალი პასუხისმგებლობით, მდგრადი განვითარებისთვის.
10: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია სააფთიაქო ქსელი იმპექსი. იმპექსი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში. საღამოს 7-ზე. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: საღამო მშვიდობის თქვენ უსმენთ რადიო ფორტუნას. ეს არის გადაცემა დღის თემა, რომლის ფარგლებში დღის აქტუალურ საკითხებზე ვისაუბრებთ პირდაპირ ეთერში სტუმრებთან ერთად. საქართველოს პროკურატურა ვალდებულია დაუძახოს ოქიტაშვილს და კითხოს რა არგუმენტები გააჩნია, თუ ეს არგუმენტები წონადი იქნება. პროკურატურა ქალბატონ რუხაძესაც კითხავს ამ ყველაფერს, ასევე მდინარაძესაც. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა, რითაც კულტურის პალატის ხელმძღვანელის დავით ოქიტაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა. შეიძლება თქმით, პროკურატურა კანონმდებლობის მიხედვით ვალდებულია აღნიშნული საკითხი შეამოწმოს. ჩემი კითხვები ამ შემთხვევაში ძალიან უწყინარი იქნება, მთავარია ახლა რა კითხვები ექნება საქართველოს პროკურატურას, იმიტომ რომ ამ განცხადების შემდეგ საქართველოს პროკურატურა ვალდებულია შეამოწმოს და უძახელს ოქიტაშვილსაც კითხოს რა არგუმენტები გააჩნია მას. თუ ეს არგუმენტები წონადი იქნება და კითხვები იქნება საქართველოს პროკურატურა ქალბატონ რუხაძესაც კითხავს ამ ყველაფერს, კითხავს მდინარაძესაც, ჩარმანაშვილსაც, პეტრიაშვილსაც, ყველას, თუ რამე საფუძველი იქნება და ასეც უნდა მოიქცეს, ასე რომ დაველოდოთ სამართლებრივ პროცედურას, განაცხადა შარმანაშვილმა. შეგახსენებთ, კულტურის პალატის ხელმძღვანელი დავით ოქიტაშვილი კულტურის ყოფილ მინისტრ სინათინ რუხაძეს მისი საქმიანობის მიზანმიმართულ შეზღუდვაში, ასევე მისი პერსონის რეპუტაციის შელახვაში ადანაშაულებს და სამართალ დამცავ უწყებებს ყოფილი მინისტრის საქმიანობის შესწავლისკენ მოუწოდებს. კერძოდ, სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ ვრცელ მიმართვაში ოქიტაშვილი პროკურატურისა და აუდიტისგან პატრიარქ ილია მეორის დაკრძალვის ხარჯების გასაჯაროებას ითხოვს. ოქიტაშვილის თქმით, თინა რუხაძე კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან ურთიერთობას უზღუდავდა, ასევე ის ითხოვს პასუხს, თუ ვინ დაავალა რომ შეეჩერებინა ისტორიული პროექტი ვარსკვლავების გახსნა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანებისთვის. ამასთან განცხადებაში ოქიტაშვილი ახსენებს მამუკა მდინარაძეს და წერს, რომ თინა რუხაძის სიტყვებით მდინარაძეს ოქიტაშვილის სულს და არ უნდა გაეკარონ. ვაგრძელებთ ეთერ საკონსტიტუციო სასამართლო ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე. ქართული ოცნების მიერ მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვას იწყებს სასამართლო პროცესები. 21, 22 და 23 ოქტომბერს არის ჩანიშნული. სარჩელით პარლამენტის 98 წევრი 5 პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის არაკონსტიტუციურად ცნობასა და მათ აკრძალვას ითხოვს. ეს პარტიებია ნაციონალური მოძრაობა კოალიცია ცვლილებისთვის, ლიერი საქართველო ლელო, ფედერალისტები და გახარია საქართველოსთვის. მართველი პარტიის არგუმენტებს შორის კონსტიტუციური წესრიგისა და ხელისუფლების ლეგიტიმაციის არაღიარება სახელდება. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვერთდება ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ზურაბ რურუა. საღამო მშვიდობის, ბატონო ზურაბ, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
4: მოგესალმებით, სამერი ჩვენ რადიომს.
3: მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბატონო ზურაბ. მოდით დავიწყოთ კულტურის პალატის ხელმძღვანელის დავით ოქიტაშვილის განცხადებით, სადაც ის სამართალდამცავ უწყებებს კულტურის ყოფილი მინისტრის თინათი რუხაძის საქმიანობის შესწავლისკენ მოუწოდებს. ბატონო ზურაბ, როგორ ფიქრობთ, რა სამართლებრივი გაგრძელება ექნება ამ საქმეს?
4: მოდით დავიწყოთ იმით, რომ ამ შემთხვევაში და ზოგადად ჩვენი გაცხადებული პოლიტიკა რაც არის და პრემიერ-მინისტრის, ხო, ნებისმიერი ადამიანის მიმართ თუ არსებობს რაიმე დანაშაულებრივი ან ცდელობა ან დანაშაულში მონაწილე პირი არის, რა თქმა უნდა, კანონის წინაშე ყველა უნდა იყოს თანასწორი, ხო? ამაზე არ აქვს აქ მნიშვნელობა სახელს და გვარებს. ზუსტად მაგას ვიზახთით დღესაც და ბევრი ჟურნალისტები როგორი ეკითხებიან ამ თაობაზე, არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ადამიანმა ვიღაცამ წაურდგინა ბრალდება, ხო? ეს ზოგადად ასე ვთქვათ, სოციალური ქსელით. ეს ყველაფერი სამართლებრივი გზით უნდა იყოს, ხო, მოგვარებული. ჭორებზე დაფუძნებული რაღაც საკითხები არის ძალიან ასე ვთქვათ, არა ეთიკურიც, სალხისთვისაც ძალიან დამაბნეველი, ასე ვთქვათ. ხო, და მოდი დაველოდოთ ყველამ, ჩვენ როგორც პოლიტიკოსებმა, ასევე საზოგადოებამ, თუ ვინმე აქვს რაიმე ასე ვთქვათ საფუძველი ამის, რომ ვიღაცას ადანაშაულებს გარკვეულ საკითხზე.

0: იმ კორუფციულ გარიგებაში თუ რაღაცაში ეს უნდა იყოს სამართალდამცავი ორგანოების გამოსაძებელი. ერთად ამ შემთხვევაში პროკურატურის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ისეთი ინსტიტუტები გვაქვს ჩვენ როგორც სამართალდამცავი ორგანოების სახით, ასევე პროკურატურის სახით, ეს საქმე აუცილებლად იქნება პასუხისმგებელი ამ მომენტში. ხო, რაზეც აქვს ამ ადამიანს შეიძლება ჰქონდეს სხვა ადამიანსაც ვიღაცას რაღაცა პრეტენზია, ხო? ეს არ უნდა იყოს პოლიტიკური სპეკულირების საკითხი, არ უნდა გახდეს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერზე პასუხი გაეცეს სამართლებრივად და შემდეგ უკვე საზოგადოებაც იქნება, რა თქმა უნდა, საზოგადოებისთვისაც იქნება ცნობილი ამ ყველაფერზე გადასტურებულად, თუ რაში არის საქმე.
1: კი ბატონო, გასაგებია თქვენი პასუხი. ბატონო ზურაბ, მოდით, რაც შეეხება სარჩელს ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის თაობაზე. როგორც ცნობილია, ქართული ოცნების მიერ მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლო რამდენიმე დღეში დაიწყებს. თქვენი გუნდის ლიდერები ამბობენ, რომ სასამართლოზე მიდიხართ სამართლებრივი არგუმენტებით. რა არის სარჩელი, მთავარი საფუძველი?
0: ნახეთ, ჩვენ ხა ოლო პერიოდში, რა თქმა უნდა, ხა რადიკალების მხრიდან არაერთგზის გვესმის რაღაც პოლიტიკური წრეში გადაყვანა ყველა საკითხის, მათ შორის ამ სარჩელისაც, ხო? ეს არ არის ახლა ოპოზიციური აზრის აკრძალვა ზოგადად. ნახეთ, ეს არის კონსტიტუციური წესრიგის დაცვა. პოლიტიკური პარტიის არსებობა, ხო, არ ნიშნავს, რომ მას უფლება აქვს იმოქმედოს კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ, ხო არა, ეს უფლება. ამიტომ ჩვენ საქართველოს კონსტიტუციის პირდაპირ ითვალისწინებს, საქართველოს კონსტიტუცია 23 პირდაპირ ითვალისწინებს, რომ ასეთი პარტიის აკრძალვის შესაძლებლობა საბოლოო გაწყობა ხელისუფლებამ კი არ უნდა მიიღოს, არამედ სასამართლომ, ხო? ჩვენ ანუ საჩივარი გვაქვს შეტანილი, იმიტომ რომ კონკრეტულად ჩვენი გუნდი, ქართული ოცნება, პარტიების არჩევნებში საბოტაჟის, კონსტიტუციური წყობილების, რა ვიცი, ინარდეგ მოქმედებაში რამდენჯერ ყავს შემჩნეული ბოლო წლების განმავლობაში დაწყებული, არ ვიცი, 2018 წლიდან 20 წლიდან მათი მხრიდან არ აღიარება მუდმივი რევოლუციური სცენარების ასე ვთქვათ დაგეგმა. რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ ეს ყველაფერი აკვეთა ჩვენმა გუნდმა და ჩვენმა საზოგადოებამ აკვეთა, იმიტომ რომ არ უნდოდათ არეულობა ამ ქვეყანაში, არ უნდოდა ჩვენ საზოგადოებას დესტაბილიზაცია და ეს პარტიების სწორედ მოქმედებდნენ ყოველთვის კონსტიტუციური წყობილების წინააღმდეგ. გარე ჩარევით, რა თქმა უნდა, ხდებოდა მათზე გავლენა და შემდეგ ისინი ასრულებდნენ ამ დავალებებს. საბოლოო ჯამში ეს არის ჩვენი საზოგადოების უდიდესი ნაწილი დაკვეთა, რომ საბოლოოდ ასეთი პოლიტიკური ძალები მოშორდნენ პოლიტიკურ ველს და გამოჩნდნენ ჯანსაღი ოპოზიციონერები, რომლებიც რეალურ პრობლემაზე ილაპარაკებენ და არ იქნებიან ოველდღიურად დაკავებული დესტრუქციით, რა ვიცი, არეულობის დათესვით, ადამიანებზე ბულინგით. ამაში ხო მათ რესურს ხარჯავენ, ესენი რეალურ საქმეს არაკეთებენ ქვეყნისთვის და ამიტომ სრულიად საფუძვლიანი არის, როდესაც პარტია არჩევნებს საბოტაჟს უხსხადებს და კონსტიტუციური წესრიგის წინააღმდეგ მოქმედებაში არის შემჩნეული, რომ სარჩელის საფუძველი სწორედ ეს გახდეს ჩვენი მხრიდან. ამიტომ დავალოდოთ ახლა ამ მოვლენათა განვითარებას, მოგვც რა ვიცი 9 თვის განმავლობაში ეს საკონსტიტუციო სასამართლო იმსჯელებს და იქნება განხილვები, შემდეგ მიიღებს გადაწყვეტილებას და მე დარწმუნებული ვარ და პოლიტიკური ასე ვთქვათ სურვილი არის ჩემი, ასე რომ ასეთი მავნე ძალები პოლიტიკურ როლს ნელა ჩამოშორდა.
1: ბატონო ზურაბ, ევროპარლამენტის ბოლო რეზოლუციაზე რომ ვისაუბროთ, სადაც აღნიშნულია, რომ ევროპარლამენტი გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. თქვენი ოპონენტები ვარაუდობენ, რომ ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილება დასავლეთის რეაგირების გარეშე არ დარჩება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო ზურაბ, გაიზრდება სანქცირებულთა სია?
0: ჩვენს ბევრჯერ გავეცეთ ამაზე პასუხი მათ, რომ სახელმწიფო ინტერესებზე წინ პირადი სანქციები არ დგას და ამ ეს ბევრჯერ დავანახეთ და ბევრმა ჩვენმა ლიდერმა დაანახა პირადად იმ ევრობიუროკრატებს, რომლებიც ყოველთვის შანტაჟით და ამუქარებით გამოირჩევიან ბოლო წლების განმავლობაში. ნახეთ, ეს ორმაგი სტანდარტები არის ძალიან უსაფუძვლო, იმიტომ რომ ხედავს საზოგადოებას და ძალიან კარგათაც აფასებს. როდესაც ჩვენ მოგვიწოდებენ ყოველთვის რაღაცა კანონის უკან გაწევის ან რაღაც რაც მათ არ მოწონთ და მათ ინტერესებს შეარ შედის იმის წინააღმდეგ წასვლაზე ყოველთვის გვიბიძგებენ, ხო? თვითონ ამ დროს მაგალითად სხვადასხვა ქვეყნებში იგივე კანონმდებლობას ამკაცრებენ, მაგალითად უცხოური დაფინანსებაზე. ეს ბევრჯერ ვნახე ჩვენ ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში სხვადასხვა ქვეყნებში და ამიტომ არის უსაფუძვლო და არა ასე ვთქვათ მიზან შეწონილი მათი ეს ქმედებები, იმიტომ რომ ვერ გამოიღებენ აქედან შედეგს, მათ რა თქმა უნდა, მათ უნდა პოლიტიკური დღის წესრიგის შეცვლა ჩვენ ქვეყანაში, უნდა თავისი კადრების მოყანა, რომ მეორე იყვნენ მათ კრიდან მართულები და მეორე ნებისმიერ მათი დავალება იქნება შესრულებული პირწმინდად ასე ვთქვათ. სწორედ ეს დადგა ის დრო, რომ აი შეიქმნას ზოგადად უცხოეთშიც უცხოური ჩარევის დაფინანსების რეგულირების რაღაც მექანიზმი. იმიტომ რომ ნელ-ნელა ყველა ქვეყანა ინდივიდუალურად იღებს ამ კანონმდებლობას, ხო? ამიტომ ის დრო დადგა მართლა, რომ საერთაშორისო რეგულირება შეიქმნას და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ზოგადად ყველა ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ სუვერენიტეტის ღრი, რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას ეს ქვეყანა და არ იყოს დავლენის ქვეშ რომელიღაც სახელმწიფოს მხრიდან.
1: ბატონო ზურაბ, ბოლოს მინდა კითხოთ უმრავლესობის ხდომაზე, რომელიც როგორც დღეს გახდა ცნობილი 17 ოქტომბერს ჩაინიშნა. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად ცნობილია ისიც, რომ ხდომას პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრება. თუ გაქვთ ინფორმაცია რა მთავარი საკითხები უნდა იქნას განხილვის ხდომაზე?
0: კი, ზოგადად ვიცით, რა თქმა უნდა, ინფორმირებული ვართ ძალიან კარგი, როდესაც პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბატონი ბიძინა დაესწრება ამ პოლიცაბჭოს ხდომას და ასე უმრავლესობის ხდომას. ეს კონკრეტულად არ არის ნამდვილად, არაფერ დასამალი არ არის, რაღაც აქტუალურ თემებზე იქნება რა თქმა უნდა ლაპარაკი და იმ დღის წესრიგზე, რაც დღეს ჩვენ ქვეყანაში გვაქვს. ეს არის მარტივად რაც ვიცით და რაც იქნება განხილული. ესე კონკრეტულად ნამდვილად არ არის აქამდე განსაზღვრული თუ რაზე იქნება საუბარი. თვითონ ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც პარტიის დამფუძნებელი და საპატიო თავმჯდომარე იქნება გუნდთან ერთად და აქტუალურ თემებზე იქნება ამ შემთხვევაში საუბარი.
1: ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ზურაბ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე დაგემშვიდობებით და მსმენელ შევახსენებ, ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ზურაბ რურუა იყო ჩვენი სტუმარი. ეს არის გადაცემა დღის თემა, რომლის ფარგლებში დღის აქტუალურ თემებზე ვსაუბრობთ და ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს დღის აქტუალურ თემების მიმოხილვით. საკონსტიტუციო სასამართლოში ჩვენი მონაწილეობით ქართული ოცნების პოლიტიკური განაჩენის მნიშვნელოვანი მონაკვეთი დაიწერება. სამართლებრივ საფუძველს მისცემს საერთაშორისო საზოგადოებასა და ინსტიტუტებს საბამისი რეაგირებისთვის. ამის შესახებ ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა განაცხადა, რითაც საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვის დაწყების დაანონსებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, კოალიცია ძლიერი საქართველოს ლელო 21 ოქტომბრიდან თავისი კვალიფიციური იურისტების გუნდთან ერთად საკონსტიტუციო სასამართლოში პარტიების აკრძალვის პროცესზე იქნება წარმოდგენილი. ეს არ ნიშნავს მხოლოდ ორგანიზაციების ან პოლიტიკოსებისთვის პარტიული საქმიანობის აკრძალვას, ეს ნიშნავს მილიონამდე ამომრჩევლისთვის არჩევანის უფლების წართმევას. ჩვენ მხარი დაგვიჭირა ამომრჩეველმა, რომელსაც საქართველოში 1000 ლარიანი პენსია, ანაკლიის პორტის აშენება, იმ მეგაპროექტების განხორციელება სურდა, რომელიც ახალ 200000 სამუშაო ადგილს მოიტანდა ჩვენს ქვეყანაში და ამ ამომრჩეველს ქართული ოცნება ეუბნება არას. მათ სურთ, რომ გააქრონ ამომრჩევლები საქართველოს მოქალაქეები ამ ქვეყნიდან, მაგრამ ეს შეუძლებელია, განაცხადა გიორგი სიორიძემ. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ძლიერი საქართველო ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი სწორედ გიორგი სიორიძე შემოგვიერთდება. საღამოშვიდობის ბატონო გიორგი, მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
2: მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მსმენელს და არ ვიცი რამდენად ესმით ციხეში, მაგრამ თქვენი ეთერითაც მინდა სოლიდარობა გამოვხატოს ინდისის პატიმრების მიმართ.
1: ბატონო გიორგი, მოდეთ გადავიდეთ დღის აქტუალურ თემებზე. როგორც ცნობილია, ქართული ოცნების მიერ მომზადებული საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვას საკონსტიტუციო სასამართლო რამდენიმე დღეში დაიწყებს. მართველი გუნდის ლიდერები ამბობენ, რომ სასამართლოზე სამართლებრივი არგუმენტებით მიდიან. რა კონტრარგუმენტები გექნებათ თქვენ?
2: მე მინდა მოგახსენოთ თქვენს და თქვენს მსმენელსაც, რომ ქართული ოცნების სარჩელი სამართლებრივი თვალსაზრისით არის უბრალოდ სამარცხვინო, ის ძირითადად ეყრდნობა ერთადერთ დოკუმენტს, ეს გახლავთ თეატრ ლუკიანის ის კომისია საპარლამენტო კომისია, რომელიც გასულ წელს შეიქმნა, სადაც ყველაფერი არის ესე ერთიანად აჯაბსანდალივით ჩაყრილი, ყველაფერი რაც სურდათ გამოეყენებინათ ოპონენტების წინააღმდეგ, რომ იმდენად სამართლებრივად უსუსურად, იმდენად არაარგუმენტირებულად, რომ ის ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს, ასე რომ ამაზე საუბარი თუ რა იქნება არგუმენტის კონტრარგუმენტი, ესეც კი უხერხული მგონია ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა, გვაქვს აბსოლუტურად გამართული სამართლებრივი არგუმენტაცია, რატომ არის ეს აბსურდი, რასაც წერია ქართული ოცნების სარჩელში, რატომ არ შეესაბამება ეს საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებულ საფუძვლებს, პარტიების აკრძალვისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ საფუძვლებს. ეს არის უბრალოდ უცოდინრობა, მაგრამ ქართული ოცნებისთვის ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ბერკეტი, რათა გააქროს არა მხოლოდ ორგანიზაციები, თქვენ კითხულობთ ხო ჩემს ჩემი განცხადების სიტყვებს და მოკლედ კიდევ გავიმეორებ, ხო? ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ორგანიზაციების აკრძალვა. ეს არ არის ჩემი, ირაკლი კუპრაძის, აზო დათუნაშვილის, გრიგოლ გეგელიას, ლევან სამუშიას, ვარნა გალდაბას და სხვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებისთვის პარტიული საქმიანობის აკრძალვა. თითოეულ თქვენს მსმენელს, საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს უნდა ესმოდეს, რომ ამით მას სურთ, რომ იმ ადამიანებს, აი დაახლოებით მილიონ ადამიანს, რომელსაც მილიონს რატო ვიძახი, 24 წლის არჩევნების, აი ქართული ოცნების გამოცხადებული შედეგებითაც კი რომ მილიონმა ადამიანმა მისახმა, ეუბნებიან რომ არა, თქვენ ამ პარტიებს ვეღარ აირჩევთ, მე გადავწყვეტ, ვინ უნდა იყოს ბიულეტენში ცენტრალურად მე და დანარჩენი ფორმალურად რამდენიმე პარტია, რომლის გაკონტროლებაც მე შემიძლია. რეალურად ამას ეუბნება ახლა ქართული ოცნება. ამავდროულად კარგად უნდა ესმოდეს საზოგადოებას, რომ პარტიების აკრძალვა ეს იმდენად უკიდურესი ზომა არის, იმდენად დრამატული შედეგები შეიძლება მოხდეს, ფატალურად დრამატული შედეგები შეიძლება მოხდეს თითოეული ჩვენგანისთვის, იმიტომ რომ საქართველოს ინტერესები ზიანდება. როდესაც შენ დასავლურ სამყაროს, შენ საერთაშორისო პარტნიორებს ეუბნები, რომ მე პრაქტიკულად თელ ოპოზიციას ავკრძალავ, რა თქმა უნდა, ამას ექნება თავისი პოლიტიკური ფასი საერთაშორისო ასპარეზზე. საფრთხის წინაშე დგება საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, რომელიც ერთად მოიპოვა ხალხმა 2023 წელს. მე შეგახსენებთ, 22 წელს უკრაინისა და მოლდოვისგან განსხვავებით საქართველოს მიიღო 12 დათმა, 12 პუნქტიანი გეგმა, რომლის შესრულების შემდეგაც უნდა მიგვეღო კანდიდატის სტატუსი. ქართულმა ოცნებამ ეს არ შეასრულა, მხოლოდ 3 პუნქტი შეასრულა და ისიც მერე გააუარესა. და ქართველი ხალხის ბრძოლის შედეგი იყო სწორედ რომ ავანსად მოგვეცა კანდიდატის სტატუსი, 9 გეგმა, 9 პუნქტიანი გეგმა მერე ამას მიხვდა და ისიც არ შეასრულა ქართულმა ოცნებამ. უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი დგება საფრთხის ქვეშ. ჩვენ მოქალაქეების დიდმა ნაწილმა ისარგებლა, ხო, აი ამ დიდი პრივილეგიით, ისევე როგორც ფულადი პრივილეგიებით, უამრავი პროგრამით, რომელიც არსებობდა ევროკავშირთან. ეს ყველაფერი არამხოლოდ ევროკავშირთან, დიდ ბრიტანეთთან, სხვა ცივილიზებულ სახელმწიფოებთან, ხო, დემოკრატიულ სახელმწიფოებთან, იაპონიასთან, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ეს ყველაფერი ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ დგება და ეს უნდა გააცნობიეროს თითოეულმა მოქალაქემ, რომ ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ პარტიების საკითხი, რომ პარტია ორგანიზაციულად რაღაცა რეესტრში გაუქმდება თუ არ გაუქმდება. ჩვენ პოლიტიკურ ბრძოლას ნამდვილად არ შევწყვეტთ. პოლიტიკურ ბრძოლას აქვს სხვადასხვა ფორმები კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოში. და ჩვენ ამას, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ. სხვადასხვა განვითარება შეიძლება ჰქონდეს მოვლენებს და ძლიერ საქართველოს ლელოს გვაქვს ჩვენი გეგმა. ჩვენ არ დავაღალატებთ ჩვენს იმ ადამიანებს, იმ 200,000 ადამიანს, რომელმაც მოგცა ჩვენ ხმა, ხარი დაგვიჭირა იმისთვის, რასაც პირდებოდით, ხო, რა გეგმაც წარუდგინეთ. 1000-ლარიანი პენსია იქნებოდა ეს, მეგაპროექტები, 200,000 ახალი სამუშაო ადგილი, ანაკლის პორტის აშენება, მზარდი ინვესტიციები თუ ევროპულ გზაზე და ევროპულ ვექტორზე დაბრუნება. ამის ნაცვლად ქართული ოცნება ეუბნება, რომ არა, ჩვენ ახლა უნდა ვიყოთ პოლიტიკურად და ეკონომიკურად რუსეთზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ საერთაშორისო ცივილიზებული თანამეგობრობისგან უკუგდებული და აფეთქო ზურგი შეაქცია ქვეყანამ და პარტნიორებად გაიხადა ირანი და ჩინეთი და რუსეთიც რეალურად, ხო, რომელთაც საერთაშორისო არც ერთ საერთაშორისო პლატფორმაზე იმ რეზოლუციებს მხარი არ დაუჭირეს, რაც ჩვენი ეროვნულ ინტერესებს ეხებოდა, ხო, მაგალითად გაეროში რომ იყო ევნილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ რეზოლუცია, დაუჭირეს ისევ იმ ქვეყნებმა, რომელთანაც ყველა ხიდი დაწვა ქართულმა ოცნებამ, იმიტომ რომ ეს ქვეყნები, დასავლური ქვეყნები არიან ქართული ხალხის და ქართული სახელმწიფოებრიობის მხარდაჭერები და მიუხედავად მათი ანტიეროვნული შესაბამისად, ხო, იმიტომ რომ ანტიდასავლური ნაბიჯი

0: ნაბიჯები ამ შემთხვევაში ანტიეროვნული ნაბიჯებია. საქართველოს ზურგი ამ ქვეყნებს არ შეუქცევიათ. აი ამას აკეთებს ახლა ქართული ოცნება და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა დაუპირისპირდებით შესაბამისი გეგმებით. იმის და მიხედვით თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ვიბრძოლებთ ინსტიტუციურად საკონსტიტუციო სასამართლოში, საერთაშორისო პარტნიორებთან, საერთაშორისო ინსტიტუტებში და ქართულ ოცნებას ნამდვილად გამოუტანთ პოლიტიკურ განაჩენს ქართულ ხალხთან ერთად. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვართ ქართველი ხალხის მოკავშირეები და საზოგადოება ყველა იმ პირს, ვინც მიიღებს მონაწილეობას ამ კონსტიტუციურ პროცესში, ამ დანაშაულებრივი გეგმის განხორციელებაში ივანიშვილის, ხო, მიუჩენს თავის ადგილს ისტორიაშიც და თავის ვერსიას გამოუტანს.
1: საინტერესო აქვს თუ არა თქვენს გუნდს მიიღებული გადაწყვეტილება, თქო რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული. თუმცა ბატონო გიორგი, და მსმენელს ვეტყვი ამ კითხვაზე პასუხს ჩვენ რამდენიმე წუთში მოვისმენთ. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა.
2: დღის თემა. რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: ლევან იქსორმა დიდუბის პროექტში ცებლოკის გაყიდვები დაიწყო.
4: აქცია არა აქვს.
3: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
4: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
5: X2 Development 511-20-22-20.
6: რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ ციფრში.
7: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
8: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
9: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
10: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო ისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
11: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
12: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
13: Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
14: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
13: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
15: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light.gg.
16: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარიცხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცვლდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის წლის პირველ მასამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის

0: შეცვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
2: დღის თემა.
3: ჩვენ კლუბ პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენი სტუმარია ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიორიძე. ამჯერად საუბრობთ ოპოზიციურ პარტიების აკრძალვის თემაზე. ბატონო გიორგი, რა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგმება იმ შემთხვევაში, თუ კი ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული?
4: როგორც მოგახსენეთ, პირველი რაც არის ისური ბრძოლა სამართლოში, თქვენ წინაკითხვაშიც რა არგუმენტები გაქვს, მაგალითი ვიყვანოთ. ეთქვით უკვე მომდენო ნაბიჯებს და აი ქართული ოცნება გვედავება იმას, რომ ბატონ არ გაემიჯნეთ ევროპული სტრუქტურების რეზოლუციებს, რომელიც აკრიტიკებს ქართულ ოცნებს. აი მსგავს აბსურდთან გვაქვს საქმე. ამ აბსურდების წარმოჩენა და მტკილება ქართული ოცნების, რომელიც თავად ჩადის კონსტიტუციის დარღვევას, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი საერთაშორისო რეაგირებისთვის. და იმისთვის, რათა ისტორიაში ქართული ოცნება შევიდეს როგორც სამართლიანი ანტიეროვნული ძალა. რა შეეხება მოვლენათა განვითარებას სამართლებრივი კუთხითაც და პოლიტიკური თვალსაზრისითაც, მოვლენათა განვითარების რამდენიმე სცენარი არსებობს. ჩვენ ყველა შესაძლო სცენარისთვის გვაქვს რეაგირების გეგმა. ეს არის ჩვენი როგორც სამართლებრივი, ასევე პოლიტიკური სტრატეგია, რომელზეც რა თქმა უნდა ახლა აუბარი არ იქნებოდა ალბათ გამართლებული. იმის და მიხედვით თუ კონკრეტული კალაპოტი როგორი იქნება მოვლენათა დინარებისა, იმის და მიხედვით გადავდგამთ კონკრეტულ ნაბიჯებს. ყველა ჩვენი ნაბიჯი იქნება ზოლის სულისკვეთებით, იქნება აუცილებლად სამართლებრივი კონსტიტუციურ ჩარჩოებში და მოემსახურება ქართული ხალხის, არამხოლოდ ჩვენი ამ მომრჩევლის, არამედ ქართული საზოგადოების ინტერესებს.
3: საერთაშორისო რეაგირებაზე საუბრობთ ის ბატონო გიორგი, აი უფრო კონკრეტულად რომ გითხრათ, ჩვენ ევროპარლამენტის ბოლო რეზოლუცია ვნახეთ, რომლის თანახმადაც ევროპარლამენტი გმობს ქართული ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის მცდელობებს და მათ წინააღმდეგ საკონსტიტუციო სარჩელის დაუყოვნებლივ გატანას მოითხოვს. აი როგორ ფიქრობთ, გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში რა რეაგირება ექნება დასავლეთს?
4: ხო, სხვადასხვა ევროპული სტრუქტურა, რა თქმა უნდა, თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში იღებს შესაბამის ზომებს, რეზოლუცია იქნება ეს თუ სამომავლოდ სანქციები, მათ შორის პერსონალური სანქციები, რომელიც გაცილებით უფრო რეალური ხდება იმის პროპორციულად, თუ რა სიმძიმის ნაბიჯებს დგამს ქართული ოცნება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიმუშავებთ ისევ, როგორც აქამდე ვიმუშავებთ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან და ყველაზე კარგი მაგალითი არის ორი დღის წინ ვენეციის კომისიის გამოქვეყნებული ორი დასკვნა. ერთი შეეხება ეგრეთ წოდებულ გრანტების კანონმდებლობას, მეორე პარტიების აკრძალვას. ორივე დასკვნაში სამართლებრივად არის გაცამტვერებული ქართული ოცნების ეს მავნებლური, ანტიდემოკრატიული და ანტიკონსტიტუციური კანონმდებლობა. შეთაშორის პარტიების აკრძალვის მომწესრიგებელი ნორმები ჩვენ გავასაჩივრეთ ჯერ კიდევ ერთი წლის საკონსტიტუციო სასამართლოში და წარმოიდგინეთ რა მხელა აბსურდს საქმე. ჯერ გვეუბნებიან, რომ ჯერ აკრძალავთო, ჯერ ამას მოვრჩებითო და მერე ვიმსჯელებთ იმაზე, რის საფუძველზე აკრძალეთ, კონსტიტუციური იყო თუ არა ეს ნორმებიო. მე ყველა დასკვნა მაქვს წაკითხული, რაც საქართველოსთან მიმართებაში გამოუცია ვენეციის კომისიას და ეს ორი დასკვნა არის ალბათ ორი ყველაზე კრიტიკული, რომელიც რეკომენდაციასაც კი არ შეიცავს. როგორც წესი, ვენეციის კომისიის დასკვნები იძლევა რეკომენდაციებს, რა ისი გაუმჯობესება შეიძლება კანონმდებლობაში. აქ პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ის მიზნები, რომელსაც ქართული ოცნების პროპაგანდა რაღაც მაღალი პროფესიული პედესტალიდან ავრცელებდა ხოლმე, ხო, აი თონკო ბახიძე, პაპუაშვილი, რომ აი ეს რაღაც საქართველოს სუვერენიტეტის დაცვისთვის არის გამიზნული, მაგარეო ჩარევებისა და უცხოური გავლენების სანეიტრალებლად, გრანტების კანონმდებლობის კუთხით პარტიების აკრძალვის შემთხვევაში გვეუბნებოდა, რომ ეს კონსტიტუციური წყობილების დასაცავად არის გამიზნული. ორივე დასკვნაში არის ნახსენები, რომ ეს არათუ ამ მიზნებს ემსახურება, არამედ ამ მიზნებს უქრის ზირს. ის ერევა უთეშად ადამიანების ფუნდამენტურ უფლებებში და პოლიტიკურ თავისუფლებებში, სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპს არღვევს, დემოკრატიულ სტანდარტებს არღვევს, პლურალიზმის პრინციპს

0: არღვევს და საერთაშორისო სტანდარტებთან სრულიად შეუსაბამობაში არის, რაც რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის საგარეო რეპუტაციას ძალიან სერიოზულ საფრთხეს ქმნის და ვენეციის კომისიის დასკვნები არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, თუ როგორი შეიძლება იყოს რეაგირება. ეს მოგეხსენებათ, არის სხვა ტიპის ინსტიტუტი, ვენეციის კომისია, უფრო პოლიტიკური ინსტიტუტები, რომელიც არის ევროკავშირის დონეზე, ევროკომისია იქნება ეს მინისტერიალი თუ სხვა, მათ სხვა რეაგირებები ექნებათ და თალკეულ წევრ სახელმწიფოებს კიდევ შეუქმნის საფუძველს ზემოქმედების ბერკეტისა, როდესაც ქვეყნის ხელისუფლება ჩაგრავს საკუთარ მოსახლეობას, მიდის საკუთარი ხალხის ნების წინააღმდეგ, ხო? ქართულმა ხალხმა აირჩია ევროატლანტიკური კურსი, განსაზღვრა თავის საგარეო ძირითადი ვექტორის ღერძი და ის არის საქართველოს კონსტიტუციის 78 მუხლში ჩამოყალიბებული, ისევე როგორც 2008 წლის პლებისციტში პირდაპირ აქვს ქართულ ხალხს ეს გაცხადებული და ამის წინააღმდეგ მიდის ქართული ოცნება და ბუნებრივია ასეთი ჩაგვრელი მოძალადე ხელისუფალი ადაიქტის პოლიტიკურ ფას საქართველოს და ქართველი ხალხის მეგობრებისგან. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ქართული ოცნების რაღაცა ბაჩი ბუკი და გულზემ ჯირის ცემა თითქოს მათ ეს ადარდებთ, არის თითიდან გამოწოვილი ყველა ივანიშვილის პირველ რიგში, შინია ფინანსური სანქციების, შინია სავიზო სანქციების და ეს არის ერთ-ერთი მძლავრი ერთ-ერთი. სამწუხაროდ ქართული სახელმწიფოს ინტერესები, ქართული ხალხის ინტერესები ზიანდება, იმიტომ რომ საფრთხე შეიძლება შეექმნას უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირთან კანდიდატის სტატუსს როგორც მოგახსენეთ და სხვა პრივილეგიებს, მაგრამ ეს ბუნებრივია ქართულ ხალხში და ქართულ საზოგადოებაში ასევე გაზრდის ბრას, გაზრდის მრისხანებას და ხალხი ნებისმიერ სახელმწიფოში არის ის, ისიც ყველაზე ავტორიტარ ხელისუფლებასაც და დიქტატურასაც ეშინია ხოლმე, ასე რომ ამ შედეგებისთვის ქართული ოცნება მზად უნდა იყოს.
1: ბატონო, გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე დაგემშვიდობებით და მსმენელს შევახსენებ, ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი სიორიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ვაგრძელებთ პირდაპირ ეთერს სამით. დემოკრატია მხოლოდ გაძლიერდება და საზოგადოება მხოლოდ მოიგებს ამ ყოლაფრისგან და გაიხარებს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოში ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის შესახებ სარჩელის განხილვის დაწყებასთან დაკავშირებით განაცხადა. მის თქმით, კონსტიტუციის მტერი პარტიებისთვის ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის. 18 პარტია აკრძალული ბოლო 4 წელიწადში უკრაინაში, 2 პარტია არის აკრძალული ბოლო 3 წელიწადში მოლდოვაში, ასე რომ ეს არაფერ კავშირში არაა იმ უკარებთან, რაც გვესმის ზოგი აქტორის მხრიდან. პარტია, რომელიც ანტიკონსტიტუციურია თავისი არსით, პარტია, რომელიც არის კონსტიტუციის მტერი, მისი ადგილი დემოკრატიულ პარტიულ ლანდშაფტში არ არის. ეს არის წესი, რომელიც მოქმედებს ყველგან უკრაინაშიც, მოლდოვაშიც, გერმანიაშიც და შესაბამისად მოქმედებს საქართველოს ლოშიც. არანაირი კავშირი პარტიის აკრძალვის პროცესს არ აქვს დემოკრატიის შესუსტებასთან. პირიქით, ეს არის ინსტრუმენტი დემოკრატიის გაძლიერებისთვის, ვინაიდან მთელი არსი ანტიკონსტიტუციური პარტიის აკრძალვისა არის იმაში, რომ დემოკრატიას უნდა კონდეს თავდაცვის უნარი და ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ კონსტიტუციისა და დემოკრატიის წრები არ იყვნენ პოლიტიკურ ლანდშაფტში. მე მგონი, აი რა, ის დაკვლევების ნახვის შემდეგ ნაცება და სხვა პარტიებმა არ უნდა ისაუბრონ იმაზე, რომ ეს უკმაყოფილებას გამოიწვევს საზოგადოებაში. ნახეს ხომ, რაც არის მათი მხარდაჭერა ერთმანეთზევე, საუბრობენ, რომ ისინი აფერხებენ დემოკრატიულ პროცესს საქართველოში. თუ საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის სარწმუნო იქნება ის არგუმენტები, რაც ჩვენ სარჩელში გამოვიყენეთ და ანტიკონსტიტუციურად ცნობენ პარტიებს, ამით დემოკრატია მხოლოდ გაძლიერდება და საზოგადოება მხოლოდ მოიგებს ამ ყოლაფრისგან და გაიხარებს, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. ეს იყო გადაცემა დღის თემა, რომელიც ამით დასრულებულია. დღის აქტუალური თემის მიმოხილვით ხუთ შაბათამდე გემშვიდობებით. ახალი ამბებით კი სრულსაათზე შემოგერთდებით რადიო ფორტუნას პირდაპირ ეთერში. დროებით.
2: ყველაზე მთავარი, რაც ხდება დღეს, მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც გავლენას ახდენს თქვენს ცხოვრებაზე. ყველა შეკითხვას, რაც გაინტერესებთ, დავსვამთ აქ, დღის თემაში, საღამოს 7-ზე, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: სამშენებლო კომპანია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ-სიტი წარმოგიდგენთ.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა, თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი. ყოველდღე 11 საათსა და 30 წუთზე, 18 საათსა და 30 წუთზე და ყოველ პარასკევს სტუმართან ერთად 14 საათსა და 30 წუთზე. ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს. ბიზნესი ფორტუნაზე.
3: გადაცემის სპონსორია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი. ბერი გაბრიელ სალოსის 144-ია. ისანი სპორტ სიტი. სახლი, რომელსაც ეძებდი. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მომლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მომლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
4: იმგზავრეული მიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
5: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
6: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
7: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03-22-03-55-55-55.
8: ყავს ავტომობილი. ესე იგი სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირგვი 2-333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
9: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება. აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენსითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
10: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
11: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: The Bird and the Bee, Fortuna's Sagamos Etherში სიმღერით How Deep Is Your Love, რომელიც ლეგენდარული ჯგუფის BG-ს 1977 წლის საკულტო ჰიტის cover ვერსია და ამ cover-მა განსაკუთრებული პოპულარობა მოიპოვა მას შემდეგ, რაც ის 2008 წლის საკულტო ფილმის Sexy Dead Collection-ში ოფიციალურ soundtrack-ად იქცა. 19:41 წუთი საქართველოში საღამო მშვიდობის უკლებულ ყოველას ვინც მოსკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით. დიაპაზონის ყველაზე ღემლიანი და ღემლიანი ტალღიდან 1609 სტუდიიდან კლავაც დობოგესალმებით და ისევ და ისევ სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად. ამრიგად რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდო.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
0: აშშე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას ემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +21 სოხუმსა და ბათუმში, +22 ზუგდიდსა და ფოთში, +23 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ანავარაუდებით ცხინვალში, 23 გრადუსი სითბო ელის სახელციხეს, ბორჯომსა და გორს, +25 თელავს, +26 რუსთავს. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის პარასკევი დედაქალაქში, ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +26 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 16 ოქტომბრისთვის.
1: ზოგჯერ შეხვედრა შემთხვევითი მხოლოდ დასაწყისშია.

საბრინა კარპენტერი უერთდება საღამოს ფლეილის ფორტუნაზე, რომელიც პოლ კინგის მომავალ ბიოგრაფიულ ფილმში ფრედ ასტერის შესახებ ჯინჯერ როჯერსის როლს მოირგებს.

კრიტიკოსების თქმით, კარპენტერის ვოკალური და სცენური მონაცემები იდეალურად შეესაბამება ჰოლივუდის ოქროს ხანის მიუზიკლების სტანდარტებს. კინოკომპანია Sony Pictures აწარმოებს პროექტს, რომელიც დაფუძნებულია კეთლინ რაილის ბიოგრაფიაზე ასტერები, ფრედი და ადელი. უნდა აღინიშნოს, რომ ფილმის მთავარი ხაზი ფოკუსირებული იქნება არა მხოლოდ ფრედისა და ჯინჯერის საკულტო კინოპარტნიორობაზე, არამედ დაძმის ფრედ და ადელ ასტერების ადრეულ სასცენო მოღვაწეობაზე ბროდვეისა და ლონდონში. ფილმში, რომლის სამუშაო სათაური ჯერჯერობით უცნობია, მთავარ როლს თანამედროვეობის ყველაზე მოთხოვნადი მსახიობი ტომ ჰოლანდი განასახიერებს, ჰოლანდი, რომელმაც კარიერა ლონდონის West End-ში Music Billy Elliot-ში ცეკვით დაიწყო. თავაჩი ასრულებს ყველა რთულ ქორეოგრაფიულ ნომერს. მსახიობმა აღნიშნა, რომ სურს ცეკვები გადაიღონ ზუსტად ისე, როგორც ამას თავად ასტერი აკეთებდა დუბლებისა და მონტაჟის გარეშე ერთი უწყვეტი კადრით. ამასთან ცნობილი გახდა, რომ ბიოპიკში მარგარეტ კვალიც გამოჩნდება, რომელსაც ასევე აქვს პროფესიონალური საცეკვაო განათლება სუბსტანციის ვარსკვლავი ფრედის უფროსი დის ადელის როლში. მოგვევლინება არსებული ცნობებით, სურათის გადაღებები მომავალი წლის დასაწყისში იგეგმება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესხი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები თბილისისგან.

0: Avenue-ს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
1: საქმე სამსახურსა და სახლში სულ უფრო მეტია. ენერგია კი სულ უფრო ნაკლები. მილდრონეტი, ჩემი ძალების, შრომის უნარიანობის და გონებრივი შესაძლებლობების აქტივატორი. იმისთვის, რომ ჩემი საქმეები გაკეთდეს და არ დაგროვდეს. მილდრონეტი, მე შემიძლია ეს გავაკეთო.
2: გამყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგემს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-15-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის

0: საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-611.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ზალში შევიდა საქართველოს კანონი ადმინისტრაციული სახელმწიფოსგან გათავისუფლების შესახებ. კანონი ეხება დამსაქმებელს, რომელსაც საპენსიო შენატანის ვალდებულების დარღვევისთვის ჯარიმა დაეკისრა 2025 წლის 1 მაისიდან 2026 წლის 18 სექტემბრამდე და ჯარიმა ჯერ არ არის აღსრულებული. ჯარიმისგან განთავისუფლდება დამსაქმებელი, რომელიც განახორციელებს საპენსიო შენატანისა და დარისხული საურავის სრულად დაფარვას არაუგვიანეს 2026 წლის 31 დეკემბრისა. შეღავათი არ ცელდება უკვე გადახდილ ჯარიმებსა და 2025 წლის 1 მაისამდე ჩადენილ დარღვევებზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ საქართველოს საპენსიო ფონდის ვებგვერდს ან დაუკავშირდით ცხელი ხაზის ნომერზე 1480.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
4: საათი სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
5: 19:40 წუთია.
4: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
6: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-06. მონტერეი ლუქსი.
7: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042-222-22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: საღამშვიდობის 8 საათზე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. 17 ოქტომბერს 14 საათზე ქართული ოცნების უმრავლესობის ხდომა ჩაინიშნა ხდომას პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრება. ცნობილია, რომ უმრავლესობის ხდომაზე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს განიხილავენ მათ შორის პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებულ საკითხებს.

0: საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია გავრცელებულ ინფორმაციას მისი გადადგომის შესახებ უარყოფს, მისი თქმით საკითხი არ განიხილება. ჭორი და სიცრუეა ინფორმაცია, რომ თითქოს უმრავლესობის ლიდერის თანამდებობას ტოვებ, ეს საკითხი არ განიხილება, განაცხადა ირაკლი კირცხალია რადიო თავისუფლებასთან. დემოკრატიული მედეგობა ერთი მარტივი ჭეშმარიტებით იწყება. დემოკრატია, რომელიც არ არის ანგარიშვალდებული საკუთარი მოქალაქეების წინაშე ან არ მოქმედებს საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად ნებისმიერი საფრთხის გამოჩენამდე, უკვე სუსტ პოზიციაში იმყოფება. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა რომში ევროპის საბჭოს პარლამენტის თავმჯდომარეთა ევროპული კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, ფარული უცხოური დაფინანსება განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს, სადგან ის ხშირად დემოკრატიისა და სუვერენიტეტისთვის ძირის გამოთხრის ყველაზე ნაკლებად ხილული და ყველაზე დამაზიანებელი საშუალებაა. მისივე თქმით, უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა დემოკრატიული ღირებულებებიდან გადახვევა კი არა პირიქით მათი დაცვის საშუალებაა. ოპოზიციის ალიანსი 25 ოქტომბერს დიდ საპროტესტო აქციას აანონსებს. როგორც კოალიცია ცვლილებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ აღნიშნა, შეკრება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან იგეგმება. გვარამიას თქმით, აქცია ქართული ოცნების პოლიტიკასა და ოპოზიციური პარტიების გაუქმების ინიციატივას უკავშირდება, რასაც ის ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების შეზღუდვად აფასებს. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სომხეთის რესპუბლიკას ეწვია. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს მთავრობის პრესსამსახური ავრცელებს. ერევნის ზვართნოცის საერთაშორისო აეროპორტში მთავრობის მეთაურს სომხეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერი დახვდა. პრესსამსახურის თანახმად, ირაკლი კობახიძე სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანის მიწვევით 15 და 16 ოქტომბერს გაეროს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის მხარეთა მე-17 კონფერენციაში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც ერევანი მასპინძლობს. დაგეგმილია საქართველოს მთავრობის მეთაურის სიტყვით გამოსვლა ლიდერთა სამიტზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სომხეთს დელეგაციასთან ერთად ეწვია, რომლის შემადგენლობაში საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონღულაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან შორშოლიანი არიან. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. უახლესი ამბებით ერთ საათში შევხვდებით ფორტუნას ეთერში დროებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

92 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკით ყველა თაობისთვის 28 წლიანი ისტორიით დაალვიდან 106 რაცხა სტუდიიდან ისევ დაგეგესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ ოქროს სტანდარტით FM-ზე მაილი საირუსი გახსნის საღმოს ამ პლეილისტს რომელმაც მოგახსენებათ სასცენო სახელიდან გვარი ამოიღო და ამერიდან მოსკოვურ ინდუსტრიაში უბრალოდ მონონიმით მაილი ასპარეზოვს 18 სექტემბერს სწორედ ამ ტრანსფორმაციის პარალელურად მან რიგით მეათე სტუდიური ალბომი Best Persuades გამოუშვა უკვე ხვალ და 18 ოქტომბერს კი დისკის მხარდასაჭერად მუსიკოსი ორ მასშტაბურ კონცერტს გამართავს, რაც საგულისხმოა, რომ მისი პირველი საჯარო სოლო გამოსვლები იქნება ბოლო 4 წლის განმავლობაში. ამასთან ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომის თანახმად მან მორიგი მასშტაბური საქველმოქმედო ინიციატივა განახორციელა 33 წლის ვარსკვლავის საქველმოქმედო ორგანიზაციამ ლოს-ანჯელესის ცენტრში მოქმედ ქალთა დაწესებულებას Downtown Women's Center 1 მილიონი ამერიკული დოლარი გადასცა. ეს სოლიდური თანხა მოხმარდება ახალსაცხოვრებელ კომპლექს Rosa's Place, რომელიც ლოს-ანჯელესის Kid Rose's რაიონში შენდება. პროექტი მიზნად ისახავს უსახლკაროების ზღვარზე მყოფ თი ძალადობისა და მძიმე ტრავმების გადამტანი ქალების ხარდაჭერას. არსებული ცნობებით კომპლექსი უზრუნველყოფს უსაფრთხო თავშესაფარსა და მუდმივ საცხოვრებელს ათეულობის ქალისთვის, რომლებსაც ქუჩიდან თავის დაღწევაში დაეხმარებიან. მაილი დონაცია დედის ტიშ საირუსისა და ბებიის ლორეტა ჯინის პატივსაცემად გაიღო, რითაც ხაზი გაუსვა ქალთა თაობებს შორის მხარდაჭერის მნიშვნელობას. ინფორმაცია ამ დონაციის შესახებ Downtown Women's Centuries ყოველწლიურ გალაზე გახდა ცნობილი, სადაც საირუსების ოჯახის წვლილით ჯამში 2 მილიონ 100,000 დოლარზე მეტი შეგროვდა ქალთა უსახლკაროების პრობლემასთან საბრძოლველად. ცნობისთვის, მაილი წლებია აქტიურად უჭერს მხარს მოწვლად ჯგუფებს, მათ შორის უსახლკარო ახალგაზრდებსა და LGBTQ+ თემს. აღნიშნული ნაბიჯით კი მან კიდევ ერთხელ დაადასტურა საკუთარი ლოიალობა სოციალური პროექტების მიმართ.

0: საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: საუნდტრეკის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ლევან, X-ორმა დიდუბის პროექტში ცებლოკის გაყიდვები დაიწყო.
3: აქცია რა აქვს?
2: კი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ბლოკის მშენებლობა დაწყებულია, 13%-მდე ფასდაკლება მოქმედებს მხოლოდ ოქტომბერში.
3: მიკარნახე ნომერი და დავჯავშნი ვიზიტს.
4: X2 Development 511-20-22-20.
5: ბრექსინი, სახსრების ტკივილის, რევმატოიდული ართრიტის და ოსტეოართრიტის დროს. იტალიური წარმოების ტკივილგამოყოჩებელი. ერთი ტაბლეტი ბრექსინი უფრო ძლიერია, ვიდრე თქვენი ტკივილი. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ბრექსინი დღეში და განთავისუფლდით ტკივილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ჰექიმს.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
7: ყოველი ბარაქიანი მოსავალი დიდი შრომის შედეგია. როცა ფერმის გაფართოებას ან წარმოების გაზრდას გეკმავ, როცა მიწის დამუშავებისთვის უკეთესი ტექნიკა გჭირდება, მიიღე 200,000 ლარამდე აგროსესხი ერთ დღეში მარტივად. სკაპი, შენი აგრობიზნესის ახალი შესაძლებლობებისთვის.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

ისტორია დაწერილია, თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი. დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას. ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება. გულშემატკივარს გამარჯვებები და უვიწყარი მატჩები წყურია. გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ. ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში. მადლობა და უვიწყარი ემოციებისთვის. მადლობა ყოველი გოლისთვის, სიამაყის ყოველი წუთისთვის. ჩვენ ქვენს გვერდით ვართ. წინ დიდი გამარჯვებებია.

0: Low Generation ჟღერდა ტალღიდან 1909 ფრანგი DJ-სა და მუსიკალური პროდიუსერის Bob Sinclair-ის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული house ჟანრის სინგლი, რომელიც 2005 წელს თარიღდება და რომლის ჩაწერაშიც მონაწილეობა მიიღო Jamaica-მა რეგი შემსრულებელ March Goof the Warriors-ის ყოფილმა წევრმა Gary Payne-მა. უნდა აღინიშნოს, რომ ტრეკმა უდიდესი პოპულარობა მოიპოვა 2006 წლის გერმანიის საფეხბურთო მსოფლიო ჩემპიონატის დროს, სადაც ის ტურნირის ოფიციალურ თილისმასთან ლომ გოლეოსთან ერთად გამოიყენებოდა როგორც ჩემპიონატის არაოფიციალური ჰიმნი. თაუმა შეიძლება ითქვას, რომ Loud Generation არის გლობალური ჰიტი, რომელიც გამოირჩევა პოზიტიური და ენერგიული ჟღერადობით. 20:32 წუთი საქართველოში, ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, იქამდე კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarket.
0: ვაშასე ამინდის პროგნოზი 16 ოქტომბრისთვის. ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს, 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, მესტიაში 20 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთში +21, სოხუმსა და ბათუმში +22, ზუგდიდსა და ფოთში +23, ქუთაისში. ზომიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები. ცხინვალში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში 25 გრადუსი სითბო იქნება, თელავში +26, რუსთავში. და ბოლოს, უმეტესად უნალიქოდ ჩაივლის პარასკევი, დედაქალაქში ხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +26 გრადუს გაუტოლდება.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: TBC-ში გზავნილების განაღდება მომგებიანია. განაღდე მინიმუმ 300 ერთეულის გზავნილი mobile bank-ში და მოიგე ფულადი პრიზები. გახდი კვირის, თვის ან გათამაშების გამარჯვებული. მოიგე 1000, 5000 ან 10000 ლარი. გაიგე გათამაშების დეტალები და პირობები ვებგვერდზე tbcbank.gr ან დაგვიკავშირდი 03222 87 87.

0: Avenue-ს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას. ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას. ეგდათვალიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობების შედარება და სახიაზრი. გადაიაზრი არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალზრდა დანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.4%-ამდე, დოლარში 6.5%-ამდე, ევროში 3.7%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი სრულად დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
1: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G. შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

0: kiss. Реклама Радио Фортуна сетерში.
1: როცა დამატებით თანხა გჭირდება, მოითხოვე სალომბარდეს ესკი ვალუტაში საკრედიტო ისტორიის გადამოწმების და შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ჩვენთან ნივთს პროფესიონალების გუნდი დაზიანების გარეშე შეგიფასებს. პირველი თვე 1.2%, ეფექტური 15.39%-დან. შენი სანდო არჩევანი, ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
0: ფაღარათი, მუცლის ტკივილი, შეკრულობა, შებერილობა. მიიღეთ ფრანგული პრემიუმ ხარისხის გამოცდილი უსაფრთხო პრეპარატი ულტრაბიოტიკი. ახლა უკვე განახლებული ფორმებით და შემადგენლობით. მოიწესრიგეთ კუჭნაწლავის პრობლემები ულტრაბიოტიკის ოჯახით და აღიდგინეთ ჰარმონიულობა. წესრიგი მუცელში, წესრიგი ყველგან. Hero Baby. ყველაფერი, რაც თქვენს პატარას ზრდისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე სჭირდება. რძის ნაზავები, ფაფები, ორგანული პიურეები და ჯანსაღი ხემსები. Hero Baby, ბრენდი, რომელსაც ენდობი, ხარისხი, რომელსაც აფასებ და არჩევანი, რომელიც ოჯახურ ბიუჯეტს ერგება. Hero Baby, საუკეთესო ზრუნვა თქვენი პატარა გმირებისთვის.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
4: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. The production's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
17: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
18: ყავს ავტომობილი. ესე იგი, სასრულ თანხამდე მხოლოდ 30 წუთი გაშორებს. სადაც არ უნდა იყო, მოითხოვეთ ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით. მიიღე თანხა და განაგრძე სვლა. გადმოწერი აპლიკაცია ან დაგვირეკე 2333. სკაპი, შენი ციფრული ავტოსესხი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის სპონსორია RMG. RMG-ს დროით საქართველოში
1: 20 საათი 56 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 042 222 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერის სპონსორია საფთიაქო ქსელი Impex-ი. Impex-ი განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა.

გამარჯობა, რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახურის 9 საათზე პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ეგრეთწოდებული კრიმინალური ავტორიტეტი ვატო ყიფიანი და ავთანდილ ბილანიშვილი იგივე კაცრო დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, როგორც უწყებაში განაცხადეს გამოძიება ჯგუფურად განხორციელებული ძალადობის ბრალდებით. სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მოხლის პირველი პრიმა ნაწილის ბექვე პუნქტით მიმდინარეობს. სხვა დეტალები ამ დროისთვის უცნობია. ახლა კი სხვა ამბები, როდესაც კალასი საუბრობს

0: მისი ამოცანა არ არის საქართველოსა და შავი ზღვის საკითხების სიღრმისეული განხილვა, ეს აჩვენებს მის ზედაპირულობას, რაც შეეხება საქართველოს არმიწვევას ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე, ესეც აჩვენებს თუ ვინ არის საქართველო ევროკავშირ შორის ურთიერთობაში ბოიკოტზე ორიენტირებული დესტრუქციული და დიალოგის შემაფერხებელი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, არ არსებობს დიდი სახელმწიფო, რომელიც ანგარიშს უწევს დღეს ევროკავშირს როგორც გლობალურ ძალას. მზად ვარ დაველოდოთ მათ დიალოგის მაგიდასთან, სადაც ევროკავშირი კონფრონტაციაზე წავიდა, თვითონაც წააგო და სხვა ქვეყნებს კიდევ უფრო დიდი შეცდომები დააშვებინა და დიდ უბედურებაში გადააგდო. არ ვფიქრობთ, რომ უნდა ავყვეთ ევროკავშირის კონფრონტაციულ პოლიტიკას. ჩვენ დიალოგის მაგიდასთან ვცხედვართ, ველოდებით, როდის მიუსხდება ბრიუსელის წარმომადგენლობა ამ მაგიდას. ჩვენ ვართ კონსტრუქციული და დროა ევროკავშირი კონსტრუქციულ კალათოს დაუბრუნდეს, აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა. ინფორმაციისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ევროპული საბჭოს სამიტამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ გგონია, რომ ევროპული საბჭოს სამიზე საქართველოს ან შავი ზღვის საკითხებზე სიღრმისეული დისკუსიები ექნება, თუმცა უსაფრთხოების კონტექსტში ეს თემები წამოიჭრება. ამასთან, ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული სიის მიხედვით, საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე წარმოდგენილი არ იქნება. 17 ოქტომბერს 14 საათზე ქართული ოცნების უმრავლესობის ხდომა ჩაინიშნა. ხდომას პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილიც დაესწრება. ცნობილია, რომ უმრავლესობის ხდომაზე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს განიხილავენ, მათ შორის პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებულ საკითხს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია გავრცელებულ ინფორმაციას მისი გადადგომის შესახებ უარყოფს. მისი თქმით, საკითხი არ განიხილება. ჭორი და სიცრუე ინფორმაცია, რომ თითქოს უმრავლესობის ლიდერის თანამდებობას ტოვებ, ეს საკითხი არ განიხილება, განაცხადა კირცხალია. ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქვრივიშვილმა არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში გამართული შეხვედრების შემდეგ განაცხადა, რომ განსაკუთრებული აქცენტი ქვეყნებს შორის ვაჭრობის გაძლიერებაზე გაკეთდა, რაც ხელს შეუწყობს ქართული პროდუქციის ექსპორტს არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში. როგორც მარიამ ქვრივიშვილმა აღნიშნა, ორმხრივ შეხვედრებზე საუბარი შეეხო იმ ახალ შესაძლებლობებს, რაც ორ ქვეყანას სავაჭრო-ეკონომიკური კუთხით კიდევ უფრო დაახლოებს. მინისტრის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ დინამიკა არის ძალიან გაუმჯობესებული, უშუალოდ საჰაერო მიმოსვლის თვალსაზრისით, კონკრეტულად დუბაიდან საქართველოს დედაქალაქის მიმართულებით, რამაც დადებითი გავლენა მოახდინა ქვეყნის ტურიზმის სექტორის კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებაზე, აღნიშნა მარიამ ქვრივიშვილმა. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. სახალი ამბავით ერთ საათში შემოგერცდებით ფორტუნას ეთერში.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ყველაფერი იცვლება და ზოგჯერ ამას მხოლოდ ფოთლები გვახსენებენ.
3: ათი სამეწუთია საქართველოში ნელ-ნელა დასასრულისკენ მეიწევს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის კათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. გახლავართ დობო თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28-წლიანი ისტორიით, დიაპაზონის ყველაზე ღემელიანი და ეღბლიანი ტალღიდან 106-9. სელინ დიონის აქტუალობის პარალელურად ეს კი ინფოზე, როცა დღეს ჩვენი ურთიერთობის დასაწყისში უკვე გესაუბრეთ იმის შესახებ, რომ მისი მასშტაბური კონცერტების სერია პარიზში, რომელთაც მსოფლიო პოპ ასენაზე 12 სექტემბერს 6-წლიანი პაუზის შემდეგ ტრიუმფალურად დაბრუნდა დასასრულს უახლოვდება და ამ დღეებში გამართული მორიგი შოუ საკულტო არტისტმა გრანდიოზულად გახსნა. თუ გავითვალისწინებთ, რომ მომღერალი პუბლიკის ენა შემოდის სახშანელის ექსკლუზიური მაღალი მოდის კაპით წარდგა, რომლითაც მისივე ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო და ისტორიული მოდური მომენტი გააცოცხლა, რას გულისხმობ მათვისაც გამოგჩათ. დეტალებს შეგიძლიათ ჩაეწიოთ ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა ფორტუნა ჯიზე. აქვე კი გესაუბრებით იმ კიდევ ერთ სიახლეზე, რომელიც ლეგენდარულ შემსრულებელს უკავშირდება. საქმე ისაა, რომ სელინ დიონი ბარბის თოჯინად იქცა. კომპანია მათელმა ბარბი სიგნეიჩერის სერიის ფარგლებში ოფიციალურად წარადგინა ახალი საკოლექციო ფიგურა, რომელიც არტისტის ერთ-ერთ ყველაზე სიმბოლურ იმიჯს აცოცხლებს მოდელი ზუსტად იმეორებს საკულტო შემსრულებლის 1998 წლის ოსკარების დაჯილდოების ვიზუალს, სადაც მან ფილმ ტიტანიკის ჰიტი My Heart Will Go On შეასრულა. თოჯინას აცვია მუქი ლურჯი ძელ სახელოებიანი კაბა მაღალი საყელოთი ყელს კი უმშვენებს კინოსურათიდან ცნობილი ლურჯი ბრილიანტის ყელსაბამის ოკეანის გულის ზუსტი ასლი. კოლექციონერებსა და მუსიკის მოყვარულებს თოჯინის წინასწარის შეკვეთა უკვე შეგიძლიათ მათლის ოფიციალურ პლატფორმაზე, მისი ღირებულება კი $60 შეადგენს. როგორ გამოიყურება სელინ დიონის ბარბის თოჯინა ფოტოებს, ასევე შეგიძლიათ თვალი შეავლოთ ჩვენ საიტზე. აქ ვიკითხეთ იმასაც, რომ თავად სელინ დიონის განცხადებით მისთვის პატივია ბარბის მემკვიდრეობის ნაწილი გახდეს და იმედოვნებს, რომ ეს თოჯინა ყველა საკუთარი ოცნებების მიყოლისა და საკუთარი ხმის ძალის რწმენისკენ მოუწოდებს. სელინ დიონის შემოქმედების ერთ-ერთი გამორჩეული კომპოზიცია მოვისმინოთ, Make You Happy, რომელიც 1996 წლის თარიღდება. უნდა აღინიშნოს, რომ არტისტის ტრადიციული დრამატული ბალადებისგან განსხვავებით ეს ჩანაწერი დიონისთვის უჩვეულო ცოცხალი მოსკოვური სტილითა და ოპტიმისტური ჟღერადობით გამოირჩევა და ეხება ერთგულებას, მხარდაჭერასა და სიყვარულს.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2-30-63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია სპაზმისა და ტკივილის საწინააღმდეგო პრეპარატი Noshpa. Noshpa, ცხოვრება სპაზმის გარეშე. Noshpa, გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Noshpa. And I am tired.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკეთ დღესვე 2-602-602.
2: მოიგე ფულადი პრიზები კრისტალში. მიიღე გზავნილი და დასაჩუქრდი 100 ლარით. ყოველ კვირას გამოვლინდება ერთი გამარჯვებული. არ დაგავიწყდეს. რაც უფრო მეტია შენი გზავნილების მოცულობა, მით მაღალია გამარჯვების შანსი. ფულად პრიზთან ერთად გამარჯვებული საჩუქრად კრისტალის სადებეტო ბარათსაც მიიღებს. დეტალებისთვის დაგვირეკე 032-202-2020.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთა ჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-5500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ოქტომბრის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით აკუმულატორებზე, საქარემინის მწმენდებსა და საქარემინის საწმენდ სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისე Toyota წერტილი G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიბს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: სამშენებლო კომპანია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი წარმოგიდგენთ.
1: ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ბიზნეს და ეკონომიკური ამბები. მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. ახალი შესაძლებლობები და ადამიანები, რომლებიც ამ ცვლილებებს ქმნიან. რადიო ფორტუნა. თქვენი ბიზნესის უცვლელი და სანდო პარტნიორი. ყოველდღე 11:30-დან 20:00-მდე. 18:30-დან 20:00-მდე. და ყოველ პარასკევს სტუმართან ერთად 14:30-დან 20:00-მდე. ბიზნესი ფორტუნაზე. სოფო კვინტრაძესთან ერთად. ყველაფერი, რაც თქვენ საქმიანობას წარმატებას მოუტანს.
2: ბიზნესი ფორტუნაზე.
0: გადაცემის სპონსორია თბილისი ჰაუსის პროექტი ისანი სპორტ სიტი. ბერი გაბრიელ სალოსის 144-ა. ისანი სპორტ სიტი. სახლი, რომელსაც ეძებდი.

0: drift by the window
1: სეზონი რომელიც სიყვარულს გავს მოდის რჩება და გენატრება

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. რატომ უნდა დაკარგო დრო უბნის სხვადასხვა მაღაზიაში? ამბარი შენი უბნის მოლია. ადგილი, სადაც ყველა საჭირო პროდუქტი ერთადაა. მოდი ამბარში და იყიდე ყველაფერი ერთ სივრცეში.
1: იმგზავრე ულიმიტო თბილისისთან ერთად. თბილისში ნებისმიერ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ულიმიტო მგზავრობას თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეძლებ. ხოლო რუსთავის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმის, გორისა და ბორჯომის ტრანსპორტში თბილისის ნებისმიერი ბარათით გადახდისას დაიბრუნებ 50%-ს. გაეცანი პირობებს თბილისი ბენკ წერტილი ჯიზე.
2: შვიდობე, უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი, Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტი, მშვიდი ღამე.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაგლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
5: 15 ოქტომბრიდან.
6: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
7: ნუკა შენია დედიკო. ის კეთილია. ამბა ხა მაკარის. ანდა ხან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ.
5: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი. საშინინებათა ფილმში სხვა დედა. კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია In Development Towers-ი, ყველაფერი შინარის.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი Aglazis 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
11: ამრიგად დღეისთვის ბოლოჯერ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს. ხვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 12 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 20 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 21 სოხუმსა და ბათუმში, პლიუს 22 ზუგდიდსა და ფოთში, პლიუს 23 ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 21 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ცხინვალში 23 გრადუსამდე. გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში 25 გრადუსი სითბო იქნება თელავში, პლიუს 26 რუსთავში. და ბოლოს უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის პარასკევი დედაქალაქში, ხვალთბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლიუს 26 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახოთ ამინდის პროგნოზი 16 ოქტომბრისთვის.

0: შავა
1: ისტორია დაწერილია თუმცა გამარჯვება არასდროსაა საკმარისი დღეს ჩვენი საფეხბურთო ნაკრები ახალი გამოწვევების წინაშე დგას ახლა ყველაფერი სუფთა ფურცლიდან იწყება გულშემატკივარს გამარჯვებები დაუვიწყარი მატჩები წურია გამარჯვების ჟინი არც ჩვენ ბიჭებს აკლიათ ფორტუნა უღიმოდეს ჭეშმარიტად ვარსკვლავურ ნაკრებს ერთა ლიგის ყველა მატჩში მადლობა დაუვიწყარი ემოციებისთვის მადლობა ყოველი გოლისთვის სიამაყის ყოველი წუთისთვის ჩვენ თქვენს გვერდით ვართ წინ დიდი გამარჯვებებია

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. განსაკუთრებული შეთავაზება ავერსში. ჩვენთან ყველა მიმდინარე სააქციო შეთავაზებასთან ერთად მოვლის ბრენდებზე 3+1 აქცია მოქმედებს. შეარჩიეთ სასურველი 3 პროდუქტი თავის მოვლის ბრენდებიდან და საჩუქრად მიიღეთ იგივე ან ნაკლები ღირებულების მეოთხე პროდუქტი. გვეწვიეთ ავერსში, ისარგებლეთ მიმდინარე შეთავაზებებით და მიიღეთ დამატებითი საჩუქარი 22 ოქტომბრის ჩათვლით.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
2: განათების, ავეჯისა და აქსესუარების ყველაზე დიდი არჩევანი ახალნათებასა და ავეჯის სალონ ფორუმში. ახალი ნათება, შენი ნათელი მხარე. New Light Certilogy.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
4: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სასხი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: ყურადღება, Toyota CHR-ის მფლობელებო. ოქტომბერი ოფიციალურად თქვენი თვეა. Toyota Center თბილისში მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით სერვისსა და პროდუქციაზე. შეთავაზება ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკეთებასა და რეალიზაციაზეც. იზრუნეთ თქვენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობებით. Toyota Center თბილისი, შენი სადო პარტნიორი გზაზე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 16. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30.

0: პროექტის სპონსორია RMG. RMG-ის დროით საქართველოში
1: 21 საათი 52 წუთია.
0: RMG მაღალი პასუხისმგებლობით მდგრადი განვითარებისთვის.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
3: ქართული ჰიტის სპონსორია კომპანია Sakkabeli. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. Sakkabeli. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Tower ჯგუფის საინვესტიციო პროექტი ბათუმში. Panorama Del Mare. დეტალები 0842 22 22 22. Panorama Del Mare. წარმატებული ინვესტიცია. საღამოს ეთერი სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. საღამოს ეთერის წარმოდგენია Microbank MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: საღამოს ეთერი სპონსორია სააფთიაქო ქსელი Impexi. Impexi, განეწყვეს სიცოცხლისთვის.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები

0: რადიო ფორტუნას ეთერში. გამარჯობა, ცაძე რადიო ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტის ვატოყიფიანის ადვოკატის მარიკა ფხალაძის განცხადებით, მას ყიფიანთან დაახლოებით საათნახევრის წინ ჰქონდა კომუნიკაცია, როგორც ადვოკატი აღნიშნავს, იმ დროისთვის ყიფიანი დაკავებული არ ყოფილა და ქალაქ გარეთ იმყოფებოდა. ადვოკატი აცხადებს, რომ მისთვის უცნობია დაკავების მიზეზი და ის არის თუ არა საერთოდ დაკავებული. ამასთან ფხალაძე ამბობს, რომ მას დაკავების შესახებ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ყიფიანთან კომუნიკაცია აღარ ქონია. ადვოკატის თქმითის ყიფიანის ოჯახთან დაკავშირებას ცდილობს. ცნობისთვის ეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტი ბატო ყიფიანი და ავთანდილ ბილანიშვილი ეგრეთ წოდებული კაცრო დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ, როგორც უწყებაში აცხადებენ, გამოძიება ჯგუფურად განხორციელებული ძალადობის ბრალდებით სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მოხლის პირველი პრიმა ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით მიმდინარეობს. გამოშვება სხვა ამბებით განვაგრძობ. 17 ოქტომბერს 14 საათზე ქართული ოცნების უმრავლესობის ხდომა ჩაინიშნა. ხდომას პარტიის საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილი დაესწრება. ცნობილია, რომ უმრავლესობის ხდომაზე ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს განიხილავენ, მათ შორის პარტიების აკრძალვასთან დაკავშირებულ საკითხს. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია გავრცელებულ ინფორმაციას მისი გადადგომის შესახებ უარყოფს. მისი თქმით, საკითხი არ განიხილება. ჭორი და სიცრუეა ინფორმაცია, რომ თითქოს უმრავლესობის ლიდერი თანამდებობას ვტოვებ, ეს საკითხი არ განიხილება, განაცხადა კირცხალია. განაგზობ გამოშვებას, როდესაც კალასი საუბრობს, რომ მისი ამოცანა არ არის საქართველოსა და შავი ზღვის საკითხების სიღრმისეული განხილვა, ეს აჩვენებს მის ზედაპირულობას, რაც შეეხება საქართველოს არ მიწვევას ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე. ესეც აჩვენებს, თუ ვინ არის საქართველო ევროკავშირ შორის ურთიერთობაში ბოიკოტზე ორიენტირებული, დესტრუქციული და დიალოგის შემაფერხებელი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალო პაპუაშვილმა განაცხადა, მისივე თქმით, არ არსებობს დიდი სახელმწიფო, რომელიც ანგარიშს უწევს დღეს ევროკავშირს, როგორც გლობალურ ძალას. მზადვარ დავალოდოთ მათ დიალოგის მაგიდასთან, სადაც ევროკავშირი კონფრონტაციაზე წავიდა, თვითონაც წააგო და სხვა ქვეყნებს კიდევ უფრო დიდი შეცდომები დააშვებინა და დიდ უბედურებაში გადააგდო. არ ფიქრობთ, რომ უნდა ავყვეთ ევროკავშირის კონფრონტაციულ პოლიტიკას? ჩვენ დიალოგის მაგიდასთან ვცხედვართ, ველოდებით, როდის მოუსხდება ბრიუსელის წარმომადგენლობა ამ მაგიდას. ჩვენ ვართ კონსტრუქციული და დრო ევროკავშირი კონსტრუქციულ კალაპოც დაუბრუნდეს, აღნიშნა აპუაშვილმა. ინფორმაციისთვის, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა ევროპული საბჭოს სამიტამდე ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ არ გონია, რომ ევროპული საბჭოს სამიზე საქართველოს ან შავი ზღვის საკითხებზე სიღრმისეული დისკუსიები ექნება, თუმცა უსაფრთხოების კონტექსში ეს თემები წამოიჭრება. ამასთან, ევროკომისიის მიერ გამოქვეყნებული სიის მიხედვით, საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირის გაფართოების ფორუმზე წარმოდგენილი არ იქნება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ კონვენციის მხარეთა მე-17 კონფერენციის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიას დაესწრო. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ცერემონიის შემდეგ კონფერენციის მონაწილე ქვეყნების ლიდერებს სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა და პრეზიდენტმა ბაჰკან ხაჩატურიანმა ოფიციალურ მიღებაზე უმასპინძლეს. ამ ინფორმაციით დაგემშვიდობებით ამ დროისათვის. ახალი ამბებით ფორტუნა საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში შაობა სხვალდილის 9 საათიდან განახლებს. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: ყველა სეზონს თავისი მოგონებები ახლავს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ვისონის აპლიკაციას ახალი ფუნქციონალი ავტოსივრცე დაემატა, რომლის საშუალებითაც შეძლებ ჯარიმებზე ინფორმაციის მიღებას, ინციდენტის ფოტო ვიდეო მასალის ნახვას და გადახდას, ეგნათონიერების ვადების შემოწმებას. დაამატე ავტომობილი აპლიკაციაში და ისარგებლე მძღოლისთვის საჭირო ყველა სერვისით ერთ სივრცეში.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
3: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: მზად ხარ სეზონური ცვლილებებისთვის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომელ ავტომობილს მართავ. ჰიბრიდულს თუ ჩვეულებრივს. საიმედო ენერგია გზაზე ყველა სჭირდება. ოქტომბრის განმავლობაში Toyota Center თბილისში გელოდებათ 15%-იანი ფასდაკლება აკუმულატორებზე, საქარემინის საწმენსა და საქარემინის საწმენ სითხეებზე. არ გადადოთ მზადება სეზონისთვის. იზრუნეთ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე დღესვე. დეტალური ინფორმაციისთვის გვეწვიტეთ

0: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Elektromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2-30-63. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
1: Soundtrack-ის სპონსორია პრეპარატი გუტალაქსი. ღამით გუტალაქსის წოთები. დილა შეკრულობის გარეშე. გუტალაქსი. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოემზადე წლის ყველაზე დიდი შესაძლებლობისთვის. მხოლოდ 24 ოქტომბერს, მხოლოდ ერთი დღით. დიდი ფასდაკლება არქი გრანდ ავენიუს ყველაზე მასშტაბურ პროექტზე. შეიძინე ბინა 24 ოქტომბერს ისეთ ფასად, რომელიც აღარ განმეორდება. დაგვირეკე დღესვე 2-602-602.
2: არ გადადო საშემოდგომო სურვილების ასრულება, რადგან ლიდერ კრედიტში ავტოსესხზე განსაკუთრებული პირობები გელოდება. დაემტკიცე სასურველი თანხა მხოლოდ 27%-დან შემოსავლების დადასტურების გარეშე, ეფექტური 33.66%-დან. დეტალური ინფორმაციისათვის დაგვირეკე ნომერზე ფიფქი 63-33.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.
4: 15 ოქტომბრიდან
5: სახლში ვიღაც იყო. შენი ორეული.
6: ნუკა შენია დედიკო, ის კეთილია. ხანდახან აქ არის, ხანდახან არა. მართლა შენ ხარ? თუ ის ამატყუებ
4: ბექრუმსის და შეპყრობილის შემქმნელებისგან. ჯესიკა ჩესტეინი საშინინებათა ფილმში სხვა დედა კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: დაემშვიდობე უძილო ღამეებს და მიესალმე ნუდუსნაიტს. ნუდუსნაიტი Golden Brand-ის და ხალხის რჩეული. მცენარეული კომპონენტების და მელატონინის შემადგენლობა უზრუნველყოფს სწრაფ ჩაძინებას და სრულფასოვან ძილს. ნუდუსნაიტ მშვიდი ღამე.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-77-00.
3: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასადს შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Falling leaves drift by the window.
2: Sezoni, რომელიც სიყვარულს გავს, მოდის, რჩება და გენატრება.